0: گرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. سی
1: سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلاس فعالیت میکند، اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون ها خواننده و ده ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلاس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریر ها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فورم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلاس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروه رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزا
2: مو صحبت رو ادامه میدیم در بخش لذت فیزا. مو در مورد غذای صحبت داریم که اخرام در گذشته غذای مردم فقیر و کمبغل بود و یکی از این نام دارد پاهلیا. این یکی از غذا از برنج است در اسپانیا. برنج و نمیدونم باز از شفران و روغن زیتون و خب بعضی محصولات بحری و حتی از گوشت پرنده و خب اولی یعنی یک دلیکاتسی به قول خوبم هست که در رستوران ها پیشنهاد می شود و در والنسیا مثلا در عصر 10 خب همون پایله به قول ارگینالی رو فقط برای مردم فقیر و کمبغل و بیچاره و دهقان تیار می کردن. خب و یعنی از روی این پرینسیپ عمل می کردن که هرچی که یافتی یا هرچی که داری به دیگ انداز. خب مثلا با برنج لوم میکردن پامیدور بعد نمیدونم پیوز با کدام یک محصولات بحری گوشت خرگوش نمیدونم بود هر چیز دیگری که پیدا کردن. خب و همین گونه یک غذا تیار میشد. چیز دیگری که در گذشته اون به قول از مردم فقیر بود یا مردم فقیر بسیار تر میخوردن همین پنیرهای مثلا چی میگن پوپانک زده است نه سیریس پلیسنیو. یعنی همین گونه قصه ها هم هستند که یکی از وریانت های اولی این ها شاید همون روکفور در قسمت جنوبی فرانسه پیدا شده است و کدام یک کودکی میگویند کدام یک دختر خیلی زیبایی رو میبیند کدام یک جوان پسر خوب و از پشتی او گویو میرود و در برای غذای صبحانه‌اش فراموش میکند و وقتی که بعد چند ماه میآید میبیند که همون پنیر رو پوپانک زده است یا فخمانک زده است میگویند در زبان ما پانک هم میگن این چیزا میگن و خب یک مزه کاملا فرق کننده گرفته است و همین گونه قصه ها هم هست و مثلا در ریم و در بعضی جاهای دیگر هم همین گونه قصه ها هم هستن و ما همین چیز توجهی بو بعضی ها رو جلب میکنن نو بس از اون که مزهش کاملا فرق کننده است و خب و دیگر است میگن که همین گونه سببی شاید پیدایش این نمودی پنیر باشد. خب و در گذشته طبیعی است که با این ترتیب و با این نمودی ظاهری اون رو مردم ثروتمند و پولدار اصلا نمیخوردن و بدتر محصولات بحری. خب ببینید همون لوبستر و لاسوس و نمیدونم باز هر محصولات دیگر بحری از قبیل ماهی ها و نمیدونم محصولات دیگری که در بحر ها هستن در گذشته یعنی غذای مردمی اصلا فقیرتر و کمبغلتر بودن. خب و بدتر با یعنی پیدا شدن اصول های نوی غذاپزی و با یعنی دیگر شدن ذوق انسان ها اینا با غذاهای دیگر تبدیل یافتن غذای مردمی سطحی بلندتر و اکنون اونها رو دیگر در طربخونه و این چیزا پیدا کردن ممکن بود. چیز دیگر این همون زنبروخ هایی که نام دارد پورتوبلو همون زنبروخ های سفیدی هستن که اونها رو یک وقت اصلا نمیخوردن برای که شکل و نمودی زوگیریشون همقدر زیبا و دلکش نیست و همه چی بعد سال 1980 دیواز میشود و یعنی که بعضی ها بعد زیر برندی پورتوبلو این چیزا بسیار معروف کردن و میگونه در همون حاشیه به قبل توجه به غذای سالم مخصوصا با این نمودی زنبروخو این چیز به قبل مود شد ва ин ба хавли як алтернатива барои онҳое буд ки гӯш намехӯрданд. ва ҳамин гуна, яъне ки ин чиз шӯҳрат пайдо кард ва қимат шуд. ва як чизи аҷоибам ҳаст ки дар гузашта мардами оли ғизоҳое ки дар қаноти паранда аст, курини крилышки. ҳамин қаноти паранда масалан то солҳои 60-ум як ҷузъи на он қадар мавриди таваҷҷӯҳи морғ буд. яъне мардум он қадар ба ин таваҷҷӯҳ намекарданд. ва табиист ки ин мардуме ки пули камтар доштанду фақиртару камбағалтар буданд, инҳо истеъмол мекарданд ва ҳама чи иваз мешавад баъди ҳамон ба қавли бафало қаночаҳо. خب و این باز کمک یک تستر کردن تزی ایلوه کردن و امروز هم شما در بعضی نقطه های غیزای سردستی همین گونه کریلوشکی یک همین گونه قناتچه های مرغ رو که کمک یک تزند فرمایش میدید و نوشی جان میکنید. خب ولی در بعضی رستوران ها باز نمونه های گونگونی اون تیار میشن که نرخش به مراتب قیمت تر است از نقطه های غیزای سردستی ولی به هر صورت این در گذشته غیزای مردمی کمبغل بود. خب بهتر این شیری بوز واخیر هم این پنیر و شیری بوز اون چیزایی که از شیری بوز تیار میکردن در گذشته یک چیزی نه اونقدر قابل قبول بوده و طبیعی است که مردمی کمبغل و بیچاره که گاو نداشتند خب اونا مورد توجه قرار میدادن اونا استعمال میکردن و در عصر شاید هشت بعد عصر هشت بعد از اون که همین گونه پرورش بوزها در منطقه های فرانسه زیاد می شود و پنیر تیار می شود از شیریان ها بعد این کم کم شهرت پیدا می کند و در امریکا باشد سال 1970-80 بعد به همین محصولات یعنی به پنیر هایی که از شیری بوز است و اومن به خود شیری بوز توجه بیشتر می شود. خواستن همین بود یک معلومات جالب در مورد غذایی که امروز غذای مردمی پولدار و ثروتمند دانسته میشد ولی در گذشته مثل سوشی و رول و ایکرا و نمیدونم موستریچه بود چیزهای دیگر که ازی هستند خیلی وحیمه به نظر میرسند در گذشته اینها غذای مردمی فقیر و بیچاره و کمبغل بودند. خوب این بخش نام داشت لذت فیزا و ما میشن در این بخش در مورد غذا صحبت میکنیم. برای شما هم اشتهای بسیار خوب آرزو میکنم. نیرو و توانایی رو
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا. реклама در آسیا پلیوس.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Суп Мехезет Вали Алакай Хастаид.
10: شاید به جسمتون ویتامین نمی رسد.
11: لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. Аз дорухонаго пурсон шавед.
12: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
13: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Джониоча. Асрори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
14: Шарики барнома Комфорт Бейби. Голибуни иқдоми навбатии соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Комфорт Бейби нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
15: Салом модарони азиз. Барои бозии хуб ба кӯдак نه همیشه بازیچه ای، گرانبها یا تلفنی نو لازم است. بعضاً بهترین بازیچه خود شما هستید. امروز 5 بازی عادی را پیشنهاد میکنیم. بازی اول، چی پنهان شد؟ یک بازیچه را پنهان کنید و از کودک خواهش کنید آن را پیدا کند. دویم، رسم کشی. به کودک کاغذ و قلم های رنگ و رنگ دهید و بگذارید تصورات خود را به رسم تبدیل دهد. سیوم، ساختمان. ما با کنستروکتور خانه، مناره و یا چیزی دیگری سازید. چهارم، سرود و حرکت. سرود دوست داشتهتان را گذارید و یک جای رقص کنید یا حرکت ها را تکرار نمایید. با کودکان این چیز معقول است. پنجم، قهرمانی را ادامه ده. یک حکایه را آغاز کنید و از کودک پرسید با فکری تو بعد چی می شود؟ این بازی ها نه تنها شوق آورند، آنها به رشد نطق، دقت، خاطره، تصورات و مناسبت بین کودک و والدین مساعدت می کنند. و مهمتر از همه، برای این بازی ها اینترنت لازم نیست. فقط کمی وقت، محبت و خواهش یک جایه بودن لازم است. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
16: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
17: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: والتر اسما تبریک میگم اونهایی رو که امروز زود روز دارند. 28 آگوست تولد شدند. موفق، خوشبخت و تنسیت باشید. بشنوید که یک جای با زود روز شما چی سنهای دیگر بودند، هستند، قید میشوند، تجلیل میشوند. خب با این روز سال 1931 تولد شده منصور بابوخانوف، مورخ، دکتر علم های تاریخ، پروفسور، عضو پیوسته اکادمی علم های پدагоگی و اجتماعی روسیه، عضو پیوسته اکادمی بین خلقی علمی مکتب های عالی، ارباب شایسته علمی جمهوری تاجیکستان. همین روز سال 1863 اندره بلوندل تولد شده. خب این فیزیک فرانسوی است و او را میگن اختراع کرده استیلوگراف. اونایی که در فکولته تکنیکی تحصیل کردن، فکولته علوم دقیق، فکولته فیزیکا مثلا، در روی استیلوگراف معلومات دارن. کسی فهمید چی تجهیزات است؟ درود با شما، زنده باشید، ما همی جا داریم. خب امروز روزی در گذشتی خب محمد جان رحیمی است. خب سال 1968 شاعر و ترجمان تاجیک، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان از سال 1934. امروز سال 2015 در گذشته اکبر ساتور، روزنامه‌نگار، رئیس پیشتر اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان از سال 2006 تا سال 2015. و ولی من در صفحه فیسبوک در مورد او خوانده استادم، شاگردان، همکاران، همکسبان خیلی زیاد می‌نویسند و همگی از آقای اکبر همچنین یک انسان واقعا اکبر، یک انسان واقعا بزرگ، یک انسان خوب، یک انسان نیکسیرشت یاد میکنند و هر کدام یک جزها، یک خاطره های بسیار شیرین دارند در مورد یک اکبر. و ما هم سعادت دوستی و سلام علیک با اکبر ساتور داشتیم و همون روز یاد من هست، همون روزی در گذشته شون. و خیلی با گذشت سالها بزرگی اون کس بازم برمالو می شود، مردم درباره باز زیادتر صحبت میکنند و فکر میکنم که یک موضوع آموزش برای نسل جوانی ژورنالیستیک هم هست. خب اگر با یک جمله بگیم، آقای اکبر کاملا دیگر بود. و خانم هم این طور اگر بگیم، فکر میکنم که کم اکاک میتونیم که یعنی همه اون چیزایی که شاگردو نوشتند و همکارو و همکسبو اینا نوشتند با یک جمله ایفاده کنیم. و همگی بسیار نیک یاد میکنند، همگی نیست نفری که با او شناس بود و دستی او را نگرفته بود یا براش کمک نکرده بود. یا بهترین کاری که او انجام میداد این یک صمیمیت خاصه بود که واقعا هم ژورنالیستون همیشه احساس میکردن که در پشتشون، کنارشون رئیس، یک وزیر ژورنالیستون هم اینگونه یک تخلص هم داشتن. و خودی یعنی که عضوی سازمان های جمعیتی خیلی زیاد بودن به معنی این بود که یک انسان بسیار نکسریشت و انسان بسیار خوب است و مردم با او بیشتر باور دارند. و همیشه هر کسی رو که از دستش میومد دستگیری میکرد و با سخن، با کار، با عمل، با پول و با اینکه دستگیری های دیگر. хоса беҳтарин инсон буданд, худо раҳмат кунад. Мо дар бораи як бари сатор суҳбат дорем. Ҳамин рӯз соли 1963 Мартин Лютер Кинг бо ҳамон ин ки нутқи машҳураш суҳбат кардааст, ҳамон ман орзу дорам ё орзуи ман. Соли 1963. Соли 1964 шӯрои вазирони СССР як қарор қабул мекунад таҳти рақами 677 дар мавриди додани паспорт ё шиноснома ба мардуми калхозчӣ. ва онҳо ҳам дигар бо мардумони дигар баробар шуданд. Дар гузашта, бубинин ин соли 74 иҷозат доданд ки соҳиби шиноснома бошанд. Дар гузашта у бечора дар ҳамон хоҷагиҳошон дур аз марказҳо кор мекарданд ва ҳатто наметонистанд ки ба шаҳрҳо биёянд. Надоштанд ҳуҷҷат. ва ман соли 1974 шӯрои вазирони СССР мегӯнад қарор қабул мекунад ки ба ӯ бечора ҳам мегӯнад шиноснома бидиҳанд. ва соли 1993 садамаи ҳамон тайёраи 140 дар Хорух дар Тоҷикистон рух дод. ва 82 кас агар хато накунам ба ҳалокат расида буд соли 1993. Хуб, мо ба ин саҳифа боз бармегардем, ба саҳифа як рӯз дар таърих ва чанд санаи дигар ки ба имрӯз иртибот дорад дар доираи ин бахш пешниҳод мегардад.
18: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
19: шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. орзу маблағ барои боварии бештари шумо. муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: ما گفتن امانت که امروز روز جهانی آرزو هم هست و ما به این موضوع بدتر برمیگردیم و من در این باره برای شما معلومات خواهم داد. اما هواشناسان میگن که تا 31 آگوست در نواحی علایده کوهی تو به جمهوری در ولایت سوغ در نواحی غربی ولایت مختار کوهستانی بدخشان خوفی سر زدن سیل ها موجود است. سیل و همین گونه به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین شرایط احتیاط کار باشند و چاره‌های احتیاطی را بیندیشند و امیدوارم که شما میدونید که در حال سیل و آبخیزی او چیکار باید کرد. اکثرا فکر میکنند که فقط باید نوار گرفت و در تیک تاک پرتافت، اما این طور نیست. البته اصلا شما خود رو نجات بدید و کوشش کنید که برای نجات دیگران هم چیکار را انجام بدید و در حالات بسیار خوفناک نبید نمیدونم дарёҳо ва ҷое ки сел аст ва ҷое ки масалан кӯҳпораҳо метавонанд белағжанд ва эҳтимоли масалан ин гуна ҳолатҳои форс мажори ва фавқулодда ҳаст, онҷо наравед ва онҷо кӯшиш кунед ки худро ки аз ин чизо ҳифз кунед. аммо мо дар мавриди он суҳбат мекунем ки чӣ гуна зеҳни суниро дар полиси Британия истифода мебаранд. дар Британия ба хулоса омаданд ки аз зеҳни сунӣ истифода баранд. диданд ки хеле зиёд мардум маълумоти нодуруст пешниҳод мекунад ва ба ҳар баҳона занг мезананд ба полис. дар ин бора Daily Mail навиштааст ва баъд ба хулоса омаданд ки зеҳни сунъӣ дар оператори хизматрасонии 101 доранд онҳо, мисли он ки мо 112 дорем. мисли ҳамин онҷо қабул мекунанд зангҳои телефониро. ҳар кас муроҷиат мекунад, масалан кадом як ҳолати фавқулода дорад ва зеҳни сунъӣ ана ҳамин маълумотҳоро коркард мекунад ва онҳо ба хулоса омаданд ки воқеан ҳам мардум хеле баъзан дархостҳои содалавҳона мегузоранд. масалан дар масалан як сохини Хамберсайд ба пулис занг мезанад ва мегӯяд ки маро то хона баред. мисли он ки як мард аз як минтақаи дигар мегӯяд ки нархи нерӯи барх оли қимат аст ва намедонам як сокини Ноттингемшир ба 101 занг мезанад ва мегӯяд ки чатри худро ин зонтики худро гум кард. хоса ҳамин гуна мардум хеле зиёд бо ин ки баъзе дархостҳои бисёр ҷузъиву содалавҳона занг мезананд ва ба ҳамаи онҳо зеҳни сунъӣ акнун ҷавоб медиҳад. хай дига насузад монда нашавад ва агар зеҳни сунъӣ бубинад ки воқеан масъала ҷиддӣ аст, оператора пайваст мекунад ва баъд оператор яъне одами зинда суҳбат мекунад ва мегӯяд ки чӣ кор бояд кард. ҳамин гуна воқеан ба кормандони пулис занг заданҳо дар дунё баъзан вақт хеле рекордӣ ҳам мешаванд. масалан дар Ҷопон соли 2025 моҳи март як маълумот нашр шуда буд ки аз префектураи Тиба як нафар аз ҳамсояш шикоят мекунад ва ҳамеша аз рӯи ҳамсояш ба пулис муроҷиат мекардааст, шикоят мекардааст ва ҳисоб карданд ки дар як сол ӯ 4500 маротиба аз рӯи ҳамсояш шикоят кардааст. о бераҳме, 4500 маротиба. ин гуна ҳолатҳо ҳам ҳаст ва намедонам акнун офарин онҳое ки дар ин гуна телефонҳо мешинанд, ҷавоб медиҳанд ва نمیدونم بسیار دشوار است. خوب ما برنامه خود رو برای ساعت 8 دوام میدیم، خبرهای جالب براتون نقل میکنم، عثمان و ویکترین های گوناگون داریم، سرودهای خوب داریم و امیدوارم که همراه ما هستید. سپاس برای شما که همراه ما هستید، تشکر برای دوستان ما از هما بانک که شریک این برنامه هستند. خلاصه دو ساعت دیگر در اختیار ما هست، дур наравед
20: на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
21: Танцует под шаде танц прямо на мне танц.
20: Яркий музыкальный союз by India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу до амал.
3: خوب این ساعت دومی برنامه ما است. ساعت 8:09 دقیقه 28 آگوست است. امروز جمعه، روزی خوب، تابی بولیده و کامیابی رو براتون آرزو دارم. یاد رس میشم که امروز بعد از ساعت 10 ما لایحه فرصت دانستان رو ادامه میدیم و ما یک نفر کارمند بانک رو دعوت کردیم و در مورد زنان و پول صحبت میکنیم. امکانات رو برای زنان، برای رشد، برای بهتر ساختن زندگی، خوب استفاده امکانات مالیوی و مثل این یک بونور از یک از مؤسسه مالیوی کشور دعوت کردیم و امیدوارم که با سوال های ما جواب میدین و شما میتونید که همچنین سوال های خود را پیشنهاد کنید. این بعدی ساعت 10 خواهد بود، اما در ساعت آینده، در ساعت تا ساعت 9 ما چند بخش داریم، مثل صحیفه صحبت مردونه، ایرودی، توپ سوال، سونیه ها، یک روز در تاریخ و مثل این. ولی من یک خبر پیدا کردم در مورد اون که یک زن و 27 ساله بوده اولادور میشه در ژاپن، در ژاپن و در گذشته میگونه نوارها و چی را ثبت میکرده و بخصوصه میاد که بعدی تولد فرزندش یکان زندگی خود را کمکک دیگر کنه، تغییر بدید و بعض نوارها را از محبت و مهربانی های خودش و همسرش ثبت میکرده و با وسته خواهر و باز دوستان دیگرش که اکاونتی او را اداره میکردند اون را در اینترنت میگذاشته است. همین چیز را تا حالا از شوهرش پنهان میداشته و اونجا طوری برابر میگرفتند که اصلا چهرهشون نیست. خوب و انا همین چیز فکر میکنم که یک بهانه خوبه برای موضوع صحبت مردانه شد.
4: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: چی رو خانوادهتون از شما پنهان میداشتند که بدتر فهمیدید؟ برخورد شما چی بود؟ چرا آنها این رو درگاه از شما پنهان میداشتند؟ و عموماً از مرد چی چیز رو در خانه پنهان میدارند؟ عموماً نزدیکان، پیوندان، همسران، نمیدونم بو غیره ها چی رو از مرد پنهان میدارند؟ چرا خانواده اتون از شما پنهان میداشتند که بعدتر فهمیدید؟ برخورد شما چی بود؟ چرا آنها این رو تا درگاه از شما پنهان میکردند؟ و من بعضی معلومات دیگر رو نیزولی از اینترنت جمع آوری میکنم و نظری مثلا بانوان دیگر، استفاده برنده های دیگر اینترنت رو براتون پیشنهاد میکنم که اونها چی رو از همسر و شوهر و از مرد خانه پنهان میکردن و شما هم نظرهای خود رو بنویسید در تلگرام 828-4-0-107 یا زنگ بزنید 44-6-107-107 و ما البته پیام‌های شما رو گوش میکنیم. و خیلی همین گناه حالتو هم هست که چیزی را از شما پنهان میکنن. یک زمانه هست که

0: قربی از اورگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 10 افغانی یک سومانی 42 درم، 10 روپیه هندوستان 96.18 درم، 10 سومی قرغیزی یک سومانی، 10 ین ژاپنی 58 درم. همین گونه امروز یک روبل روسی 10.16 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی 24 درم و یک یورو 10 سومانی 76 درم ارزش دارد. تو باید به کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهی دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: امروز یک موضوع جالب داریم. چی رو، چی چیز رو، کدام معلومات رو، کدام سیر رو خانواده اتون از شما پنهان میداشتن که بدتر فهمیدید برخورد شما چی بود؟ چرا اونها این رو درگاه از شما پنهان کرده بودن؟ خب همین است موضوع ما و من که زمینه رو یا بهونه رو برای پیداشوی این معلومات پیشتر براتون گفتم و چند نفر اندیشوی خود رو اینجا می نویسند. نفر اول نوشته است که همسرش و خانوادهش یک مدت از دانشگاه خارج شدن فرزندشون رو برای اون نگفتند و این شنونده ما نوشته است که وقتی گفتند که الکی کار از کار گذشته بود و برای برقرار کردن خیلی عذابم کشیدن. خب یعنی ترسیدن به فکرم که به پدر گویند که این بچه را خارج کردن و او هر سر به فکرم مثل دانشجویان دیگر می رفته است به درس و بعدتر وقتی که دیر می شود وقتی که یک مدت می گذارد بعد به پدر می فهمونند نمی دونم چخیل که این بچه خارج شده است. خب نفر دیگر نوشته است که صبر الدین نوشته است که چیزی رو از او پنهان می دارن و نوشته است که حالا من نفهمیدم. بله ولی بسیار چیزهایی است که از من و از شما و از دیگر رو پنهان می دارن. خب نفر دیگر نوشته است که رادیو رو بلند می مونی در داخل ماشین زنها ناراحت می شوند و مردها باشند برعکس می گن بلندش که سبب در چی باشد؟ سبب نمیدونم در چی است دوستی گفت. این راننده تاکسی است نوشته است برای اینکه خیلی وقتی که بخش صحبت مردانه نام میگیرد بعد به زنان میفورد این بخش نمیفورد البته برای این اونو میخواهند که شما دیگر رادیو را پخش کنید و عموماً زنها افسانه را دوست میدونم مثلا فیلم های افسانه باشد بعضی نمیدونم سریال های نمیدونم افسانه پیچیده و چیز را ناز میبینن اما در برنامه ما افسانه نیست متاسفانه. من افسانه نقل کرده نمیتونم و من اما واقعیت هایی که هستن در بیرون در اطراف در هر کجای دیگر همون واقعیت ها رو بس همین شما میرسونم با طرز و با زبانی که خیلی برای شما فهمو است. شاید برای همین این گروهی زنها نمیخوان که شما در ماشینتون رادیو رو بلند کنید. خب ولی اونا مسافرند، اونا مزاجی شما هستن، اونا براتون پول میدیند. همه که گفتن رادیو رو خاموش کن، خاموش کنید، تمام دیگه علاج نیست و شما بعد به ما گویید که کدام قسمتی برنامه ما رو شما گوش نکردید، من ثبتش رو برای شما میفرستم. خواسته با وریانت های دیگری که شما اون قسمتی برنامه رو گوش کنین هست. خب اما چی چیز رو زنها از همسرشون پنهان میداشتن و من چی چیز رو خانواده بعضن وقت از مردها پنهان میداشتن و ببینید که در صفحه اینترنت در این باره چی می نویسن. خب مثلا یک زن نوشته است که آخر من مادری یعنی خوشدامنش رو گفته است اوقدر خوش ندارم بد میبینم ولی همیچی رو همیشه از شوهرم پنهان میدارم زیرا که او خفه میشود اگر فهمد نوشته است. خب نفر دیگر نوشته است که من در جای کار دو سه مرتبه وظیفه خود رو عوض کردم اما همسرم نمیداند این چیز رو و او نمیداند که من در کدام وظیفه کار میکنم و خیلی همین طور است مثلا بعضا وقت از فهمد نوشته است. خب نفر دیگر نوشته است که من در جای کار دو سه مرتبه وظیفه خود رو عوض کردم اما همسرم نمیداند این چیز رو و او نمیداند که من در کدام وظیفه کار میکنم.

0: اهمیت نمیدادن معلوم شد که بعضی اهمیت نمیدن. مثلا ما از روی کورما یادم است که زمانی که دانشجو بودم ولی در رادیو کار نمیکردم اتو برای من بسیار جالب بود که مثلا همون راهی که هر روز من میروم میایم یک بینای نو پیدا شد برای من بسیار جالب بود چی بینا باشد این. من از اتوبوس ترالیبوس پیاده میشدم و میرفتم همون پاسپورت یا بینا را میخوندم که چی نوشته شده است در بینا چی بینا است همین. و همین چیز در کار افیر در کار رادیو بهتر برای ما کمک کرد. یعنی در زندگی انسان یک چیز به حکمت نیست و البته برای شما کمک میکند. و یعنی که یک اندازه حسی کنجکاوی داشتن در مخصوصا کار روی رادیو براتون کمک میکند. خب باز چی رو پنهان میکنن؟ ببینید یک معلومات پیدا کردم این وابسته به روسیه است لیکن بعضی امورها قابل ملاحظه اند. بیاید گوش کنیم که چی میگن. مثلا 26.5% زنها آنها این زندگی گذشته خود رو از مردها پنهان میکردند. 21% آنها مثلا بعضی اندیشه های دیگر در سرشون پیدا می شدند، بعضی شناس های دیگر در میان پیدا می شدند که اونها از همسرشون اینا پنهان می داشتند. مثلا بعضی زنها این چیز را در حال نقل می کنند، کسی اگر برای اونها کوشش کند که شناس شد به شوهرشون نقل می کنند که فلان مرد مده گب داد یا مثلا فلان چی نویشت. این وریانت شاید بهتر باشد تو اوگو باشد پیشی روی این چیز گرفته شود و از زنها هم بسیار چی وابسته است. ولی مردم هم بسیار گب دانند لیکن از خودی زن از برخوردی او از استودگری او بسیار چی وابسته است. خب یک 20% ببینین اولی یک خبر 15% دختران زنها از این یا اون رفتار همسرشان یا مرد دوست داشتهشان خجالت میکشیدن و همین چیز پنهان میکردن. یعنی بعضی عمل و رفتار و کار و باری شوهر و دوست داشتهشان براشان معقول نبوده، ایزا میکشیدن، شرم میداشتن ولی همین چیز برویش نمیگفتند. 15% و این اموری که با روسیه ارتباط دارد. مثلا 14% پرسیده شده ها گفتند که اونها بعضی مناسبت های نه اونقدر خوبی مثلا همکارانشون رو به شوهرشون نمیگویند. یعنی در جای کار کدام یک جنجال میکنند، کسی سوری محبت میکنند، کسی نمیدونم پیش پو میدید او رو یا برعکس کسی او رو نمیدونم با کدام یک دسته گل خرسند میکنند، همین چیزها رو به همسرشون نمیگفتند 14% و تخمین میکنم که کاری درست میکردن. خب ما این موضوع رو ادامه میدیم و یادرس میشم که این بخش نام دارد صحبت مردانه. چی رو نزدیکانتون از شما پنهان میداشتند که بعدتر فهمیدید؟ برخورد شما چی بود؟ چرا آنها این رو تو درگاه از شما پنهان نگاه داشتند؟
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Шунидет, ин садои пардохти насли на вас. Бонки байналмилали Таджикистон Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
7: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
8: Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в Пепси и Таруат Бахш. Там удар KFC формуй ждет.
9: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکان گفتن و شنیدن.
2: بعد یک خبر در مورد پنهان کردن یک زن ژاپنی، همین موضوع پیدا شد که چرا یا چی رو خانواده تان از شما پنهان میداشتن درگاه و بعدتر فهمیدید برخورد شما چی بود، چرا آنها این را تو درگاه از شما پنهان کرده بودن. خب و یک زن می نویسد که او دوست می داشته است همین کوکلا ساختن رو، لختک ساختن رو، زوچه ساختن رو، و می گوید که من می ترسم که همسرم این کار رو کودکانه می داند و من رو شاید می گوید که دیوانه هستین. سه فرزند داشتند و می گوید من این کار رو پنهانی می کنم وقتی که اون نیست. و با فکرم که می فروشند نوشته است که مردم با اون طلبو دارند، فرمایش می دیند. و شوهرش نمیدونسته. این بسیار عجیب است که شما هنر دارید، این چیزها میدونین خاطره های بسیار عجیب کودکی را به یاد میارند. مثلا من با کمال میل میتونستم که این چیزها را چند دونه اون را از شما بخرم. میدونین این بسیار عجیب است، بسیار عجیب است. نباست از اون که دختر شما چند ساله است، اینفه 7 8 9 10 نمیگونه لختکایی که دستی بافته میشوند گو با رشته و با نمیدونم لطپاره های گوناگون، اینا بسیار عجیب هند، هنری دستی هند، بسیار صمیمی هند. و من تخمین میکنم که اگر همسر شما هم فهمد یک روز از این خرسند میشود. شاید میگوید که پولهایش رو کجا کردی، شاید میگوید سوال میدید. لیکن از اون خرسند میشود که شما این گونه هنر دارید، چرا اینا پنهان میکنید. شما این اگر با فرزندانتون میاموزید این بسیار عجیب میشود. اما شما هم بنویسید که چی رو از شما در خانه پنهان می داشتند و بعدتر شما فهمیدید و چی برخورد کردید، چی قبول کردید، بعد چرا این رو تا درگاه از شما پنهان می داشتند. اما در صفحه اینترنت چی می نویسند؟ مثلا چند چیزی که زنو از شوهرشون پنهان می داشتند، البته اصلا در مورد سیاتیشون همیشه پنهان می داشتند و کوشش می کردند که به نزد دکتر هم که بیرون اینا به همسرشون آشکار نکنند. یک گروهی زنهای بودند که این کار انجام می دادند. نمیدونم، شاید میترسیدن که اگر گویند که بیمارند همسرشون ناامید میشود. نمیدونم، انسان های خوب، انسان هایی که مومین و مسلمانند، اونا از این چیز ناراحت و زیغ نمیشن، اونا شما رو نمیپرتوین هیچ وقت. او جمله اولا باید بیارید چی گفتم. بدتر یک گروهی بودند که مثلا بعضی اینی خواهش ها و بعضی خواسته های خود رو از همسرشون پنهان میداشتند، نمیگفتند، به خاطر که شاید اینا رو نادرست قبول میکنند، شاید نادرست میفهمند. برای من خب بعضی ها موفقیت های خود رو در کارگاه با همسرشون نمیگفتند. زن ها رو ما در نظر داریم اینجا، چون همین معلومات در برای زن ها است، همین گونه است از روسی من خوندم، پیاد ویشه کتوری جون اسکروایت ات موژی، یعنی اینجا که در برای زن ها میرود. یک روی زن های بودند که در کارخونه وقتی که از روی وظیفه شون بلندتر میشد، همین رو با همسرشون نمیگفتند. میدونید برای چی؟ من وقتی سبش خوندم ایران شدم. بعضی زنها فکر میکردن که اگر به همسرشون گویند که مثلا وظیفه بالاتر گرفت، همسرشون رشک میکرد است. چبا که تو وظیفه بالاتر گرفتی، میگفتن. و اخر هم این چیز بسیار عجیب است. ببینین در میانی مثلا مردمی ما هم این چیز هست، ولی ببینین این معلوماتی که هست این وابسته به روسیه و کشورهای دیگر اروپایی است. ولی به هر صورت اونجا هم همین گونه مردها بودن که میگفتن برای چی تو وظیفه بلندتر گرفتی، یعنی همیشه رشو میکردن و همیشه باور نداشتن که او با دانش و سواد خودش از بوزینه های منصب بالا رفته ایستاده است. خیلی که مرد ها دیگه فکر میکنن که شاید اینجا کدوم یک سبب های دیگر هست، برای همین رشو میکردن. و مست برای همین چیز بعضی زن ها در جای کار کمکک بالاتر رفتنشون رو از روی وظیفه با همسرشون نمیگفتن. و بدتر چیز دیگری که زن ها از شوهرشون پنهان میکردن، درآمدی که دارند. شاید معاشی اونها رو میدوند همسرشون، اما درامت های الوگی که بعضی زنها داشتن اون رو فکر میکردن که از شوهر پنهان کنیم بهتر است. خب من نمیدونم که کدوم وریانت بهتر است، ولی به هر صورت این گونه حالت ها بوده. خب اما مرد ها چی رو پنهان میکردن؟ مرد ها اولتر اصلا خیانت خود رو پنهان میکردن، مناسبت های عاشقانه خود رو پنهان میکردن، خب درآمدی خود رو پنهان میکردن. مثلا یک گروهی مردایی بودن که با همسرای پیشترشون، با فرزندانشون از همسر اول صحبت میکردن و میخوردن، ولی اینا به همسر حاضرشون نمیگفتن. که فکر میکنم وارنت درست هم همین است. شما نمیتونید البته مثلا فرزندانتون رو پرتایید و اون رو نگاه بین نکنید. یک روی مردوی بودن که اون رو نگاه بین میکردن، با اون هوا میخوردن، صحبت میکردن، میشیشتن، ولی این معلومات رو به خانه نمی آوردن و این مردو فکر میکنم که برد هم میکنند. و اگر شوهر شما این کار رو میکنند و شما هم فهمیدید، در حال جنگ و جنجال نبردارید، به خاطر که شما خرسند شوید که او همیگونه مهربان است. شما بی‌رحمی را در او تربیه نکنید که همین بی‌رحمی را بعد خودتون میچشید. بگذار او مهربان باشد، با فرزندانش صحبت کند، از همسر پیشترش، نه؟ زیرا که مردهای او بلا گفتیم که مردهای با ایمان و مومین و مسلمان میدونند چی کار کنند و چی کار را نکنند و چی کار را نمیتوانند کنند دیگر. اینا را بسیار خوب میدونند. اما فرزندانشون اونا وظیفه دارن، عهده دارن، مسئولیت دارن که نگاه بین کنند و شما اگر فهمیدید خرسند شوید. باور کنید. زیرا که همون محبت و صمیمیتی که او دارد، البته یک روز شما هم لذتی رو میچشید. نسبت فرزندان از نکاح شما هم همین گونه مهربان خواهد بود. یعنی در او بی‌رحمی رو تربیت نکنید. خوب، بهتر یک گروه مردهای دیگری بودند که اونها با کجا رفتنشان و چه خیلی استراحت کردنشان را نمیگفتند. مثلا میگفتند که زن اگر لباسای فوتبال مرا بگیری یا لباسای ورزشی مرا بگیری، ما بیرون از شهر میرویم. و نمیگفتند کجای شهر، با کجا، با کی، چند روزه. خب یعنی همین گونه، یا بعضی او اصلا به اون که مثلا جزئیات رو به همسرشون گویان این کار انجام میدادن. و مردهای هم بودن که بعضی چیزها وابسته به صحتی و سلامتی خود رو از همسرشون پنهان میکردن. یعنی یک گروه مردهای بودن که اونو چی دارو خورده استودن، از چی تبابت گرفته است، اینا به همسرشون نمیگفتند. این کارا در بیرون از خونه انجام میدادن، در کارخونه، درون ماشین، هر کجای دیگر. اون به قول حبو یا همون تبلتکا و داروهایی که برای سلامتی اشون است استفاده میبردن، ولی آشکار نمیکردن، به خاطری که میترسیدن که همسرشون اونا نادرست میفهمد، نادرست میفهمد. خب اما گروهی دیگر، مثلا یک نفر در اینترنت نوشته است که او همسرش، درسترش، شوهرش از او چند کرات محبسی شدنش پنهان داشته است و این نوشته است که اون سکریل سودیموس ایتا ستالا اصنوانیم دل رزودا. حتی وقتی که میفهمد که همسرش محبسی بوده، در همین زمینه بعد اونو جدا میشوند. البته این وارنت خوب نیست جدا شدن، ولی به هر صورت اینا نوشته است. خوب یک زن نوشته است که تلفن دویم سیم داشتنی او رو همسرش نمیدوند و او تلفن دویم سیمش رو در ماشین همیشه نگاه میداشت. خوب انا میگم ولاتو هم هستن کو بازیو نمیخوان. شاید در اون تلفن‌ها یگون گپی زیادتی و یگون چی نباشد، ولی به هر صورت خود اون سوالی که چی در کار است برای تو دو تلفن، شاید این سوالی است که با اون جواب دادن بسیار دشوار است. خوب چند نفر دیگر در تلگرام مینویسن. یک شنونده فرهاد نوشته است که اویلای من ژورنالیست است، از او چیزی رو پنهان کردن دشوار است. سلامت باشین. شما نفر خوشبخت هستید که همسرتون ژورنالیست است، برای اینکه یعنی شما رو بسیار خوب میفهمد، کارگر ایجادی است. همین کارمند ایجادی بودن بسیار عجیب است. یک توصیه من است، من همین چرا فقط به بچه هم میگم، به اونهایی که فرزندان ایجادکار دارن، به اونها هم میگم که اگر شما حس کردید که همین بچه هاتون یا دخترتون ایجادکار است، مثلا من در مورد توی جنت حسینزاده و شاهروخ نوشتم، اونو که تنور است، آوازخوان اپرا، در اینترنت دیدم این چی رو. این بسیار عجیب است وقتی که شخصان ایجادکار اولادار میشوند. و اگر شما هم حس کردید که بچه تون ایجادکار است، ژورنالیست است، شعر می نویسد، نویسنده است، نمیدونم شاعری دارد، یک هنری این چی رو دارد، رسام است، اکتیور است، اکتریس است، شما باید در اولادار کردن او بسیار احتیاط کار باشید. یعنی باید یک نفر در کنار او باشد که ایجاد کار باشد، حساس باشد. یک نفری که میدونی نفر بسیار حساس میشن، واقعا همین گونه، یعنی خیلی نازک میشوند و یک نفر دیگری بی‌رحم نمیتوند کنار فرزند شما باشد. حتما یک ایجاد کار باید باشد، حتما یک انسان دانشمند باشد، یک انسان باسواد باید باشد کنار او. زیرا که ایجاد کار بودن بسیار مشکل است، بسیار دشوار است و میتونید از حالت ها، از این یک سخن خوب وابسته است که امروز شما یکم چی نوشته میتونید یا نمیتونید. این سخنو را اونا که ایجاد کردن بسیار خوب میفهمند. یعنی یک حرف خوب با شما تاثیر میکند، یک حرف بد شما را این گونه از راه ایجاد و نوشتن دور میکند که هفته ها نمیتونید قلمه به دست بگیرید. برای این اگر فرزندان شما ایجاد کردن، من گفتم که با کدام گروه های و داخل میشن، مثلا رسام از نمیدونم اکتریس از اکتریس، او من ایجاد کار است، آهنگساز است، آوازخوان است، یعنی باید همین گونه یک همسر بسیار با سواد و دانشمند و ایجاد کار و یک نفره که خانم از بعض احساس های دیگر با خبر باشد، در کناری باشد، بعد زندگیش خوب میشود. خوب، اما نفر دیگر نوشته است که بسیار درو دراز نوشته است این شنونده ایمون، در مورد باباش نوشته است و در مورد اون نوشته است که بابا هم میگفت که با همسر چخیل باید مناسبت کنی و باباشون میگفت است که شما بعضی چیزا رو از همسراتون پنهان کنید و ولی نگذارید که زنها چیزی رو از شما پنهان کنند. و اون نوشته است که مثلا من به غیر راننده تاکسی بودنم باز خب یک شاورماخونه دیگر هم دارم و این رو همسرم نمیداند و از اونجا من همیشه برای همسرم شاورماهای بلذت میبرم و او نمیداند که این شاورماخونه شاورماخونه خودشون است. زنده باشید. من بعضی وارو میدونم که در خونه خودش نشسته، میگفته است که خونه ایجوره است و هر ماه زن و شوهر بیچاره پولشون را جمع میکردن، شوهر میگفته است من هم صاحب خونه را پول شبتم و بعدی چند سال زن بیچاره میفهمد که خونه شوهرش بوده است. این گونه اولاد هم هستم. خب به صورت سپاس برای شما، ما انجام میدیم این صفحه رو، امیدوارم که اگر ادامه بدیم با بعضی سیر و اسرارهای دیگر اینجا پیدا میشد. برای این صحبت مردانه اینجا انجام مییابد.
1: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن. коротко о главном.
3: уровень бедности в Таджикистане снизился до 19%. Осенью ожидаются первые поставки вооружения и техники для укрепления таджикско-афганской границы. В Душанбе поручили ежедневно мыть автобусы и троллейбусы. В республике участникам проекта «Рейсилэнд» передадут технику для восстановления пастбищ и земель. Таджикистанцам предлагают работу в Болгарии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: «Азия Плюс». Дорогие Боно и Хаспият. Реклама «Дар Азия Плюс».
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
8: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
9: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
10: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
11: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
12: Спрашивайте в аптеках вашего города.
13: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
14: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
13: Зуд? Яны?
14: Хамаги дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонахуи он озоди. Аллервик хоболут намекунат ва ба хайоти фаолона халал намерасонат.
13: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
14: Ба кудакони аз ду سولا بولو و تموم بی اویلا بی خف است.
13: من بی تو چیکار میکردم ها؟
14: آلرژیک، حیاتی بی آلرژیا، از دور خونه ها پرسون شوید.
15: Шунидет? Ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
16: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
17: Радио Азия Плюс.
16: Барои шунидан
17: Азия Плюс.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: بیدومه دارد برنامه ما و صحیفه یک روز در تاریخ و چند سن رو خواهم گفت که به امروز ارتباط دارد. این شاید برای شما جالب باشد. سال 1992 همین روز میانی تاجیکستان و هندوستان مناسبت های دیپلماتیک رسمان برقرار می شود. سال 1993 تاوری گفتیم در خوروغ هواپیمای یک چیل سقوط میکند که در نتیجه 82 کس جان میبازند و تنها 4 کس زنده میمونند. این بزرگترین فلوکت هوایی در تاریخ تاجیکستان در حدود کشور دانسته میشود. خوب با این روز سال 2003 نخستین پرواز هواپیمای مسافربر میانی کابل و دوشنبه صورت میگیرد. همین روز سال 2009 منطقه‌های آزاد اقتصادی اشکاشیم و دنگره تأسیس داده شدند. شما امیدوارم میدونید که ما چند منطقه آزاد اقتصادی داریم و در آن شرکت‌هایی که فعالیت میکنند چی امتیاز دارند و کدام شرکت‌ها هستند. خب ما یک وقت در منطقه آزاد اقتصادی سوخت بودیم و تماشا کردیم و بسیار پیشرفته، بسیار عجیب و همون وقت نو تأسیس یافته بود منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم. اون یک میدانی که برای این منطقه جدا شده بود اون رو هم یک وقت تماشا کرده بودیم. من نمیدونم ولی اونجا شاید خیلی شرکت های زیاد باشند، نامنویس شده، شاید فعالیت دارند، نمیدونم. من خیلی باز با اونجا سفر نداشتیم. همین روز در سال 1931 تولد شده منصور بابخونوف، دانشمند معروفی علمی تاریخ، ختم کرده فاکولته تاریخ دانشگاه دولت تاجیکستان بودن. سالهای طولانی از سال 65 تا 82 دکان فاکولته تاریخ و فیلولوژی این دانشگاه بودن. بعد یک مدت پروفسور کافدر تاریخ دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه و تو سال 2001 در همین دانشگاه رهبر فاکولته تاریخ حقوق و روابط بین المللی بودن و از سال 1954 اگر حساب کنیم بیش از 400 کتاب و مطالب علمی رو در مسائل تاریخی نشر کردن. و منصور بابخونوف یکی از پژوهشگرانی است که تاریخ تاجیکان جهان رو تحقیق نموده، در این رشته کتاب‌های زیادی هم تألیف نموده، اثرهای زیاد و از جمله تاریخ تاجیکان جهان سالهای گوناگون در تحریرهای نو نشر شدن و استاد اینچنین برای مکتب‌های میونه و موسسات عالی کتاب‌های درسی هم تألیف نمودند. و 19 یول سال 2012 در 81 سالگی در بودن. یاد راست میشم که ما در مورد منصور بابخونوف صحبت داریم. همین روز سال 1957 تولد شده سفرشو سعیدزاده، کتابخانه شناس، فرهنگ شناس، مشاوری دیرکتری کتابخانه ملی تاجیکستان. خوب و یک از در تهیه برنامه دعوتی رشد فعالیت کتابداری در تاجیکستان که در مراحل های گوناگون قبول گردیده اشتراک کردند و مؤلف بیش از 200 کتاب و مقاله هستند. خوب امروز سال 1968 در 67 سالگی در گذشته محمد جان رحیمی شاعر و ترجمان تاجیک. خب سال 28 با روزنامه تاجیکستانی سرخ با کار میآیند و بعدی تاسیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان سالهای طولانی اونجا کارمندی این مؤسسه بودند و مجموعه های داستان صنعت، مرگ با مرگ، خون با خون، افسانه سیمرغ، آتش جاوید، این از مجموعه است که اون کس تألیف کردند. و همچنین سال 42 در اساس نوشته های محمد جان رحیمی فیلم هنری پسر تاجیکستان بنابار گرفته شده است. همین روز سال 1988 تولد شده انور ایمدشاه‌زاده، عضو مجلس ملی، رئیس نهاد اشکاشیم. امروز روزی درگذشت اکبرعلی ستاروف، روزنامه‌نگار، سابق رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، در 50 سالگی درگذشته بودند. همین روز سال 2015 و واقعاً زمانی روبری او روزنامه‌نگاری که یک خاطره های خیلی زیاد، خیلی جالب رو روزنامه‌نگاران همیشه می نویسند از زمانی فعالیت او، از زمانی رئیسی اون کس. سال 1990 فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه دولتی لنینگراد رو ختم کرده بودند و از همان سال همچون مخبری روزنامه تاجیکستان سوویتی به کار شروع کردند و بعد در روزنامه صدای مردم فعالیت کردند و سال 1994 چرخ گردون یک جمعیت رو تشکیل دادند و در دایره Ориён, Рузомай Чархигардон, Вечерин Душанбе, Авицена, Аладдин, Студент, День за днём, Дайжес Пресс, и некий хамаш ба ами таркиби джамиати Чархигардон ворид мешуд. Ва соеби як нашриот там бодан, боном интишур, ва ини то соли 2006, то по, ини, а соли 2006, то по ини уб, раиси итифоки журналистони Туджикистон бодан. Хоб, ва якуми сентябри соли 2024, да рузи Дониш, яка аз мактапой Шархисор, мактаби рақами 25 деҳаи Муртепа ба номи Акбаралӣ Саторов гузошта шуда буд. Хуб, ва ҳамеша журналистон, шогирдон, ҳамкасбон, ҳамкорон ва ҳатто онҳое ки дар ҳамон бинои нашриёти Шарқи Озод кор мекарданд, ҳамеша аз самимият ва аз меҳрубонӣ ва аз мардонагӣ ва аз бузургии Акбари Сатор қисса мекунанд ва ҳамеша бо дуову бо хотираҳои нек устода ба ёд меоранд. Имрӯз рӯзи ҷаҳонии орзу аст. همین گونه یک روز بوده و این با سخنرانی همون مارتین لوتر کینگ ارتباط داشته. خب من آرزو دارم یعنی که همون از همون مروز است، از همون سخنرانی است و همچون روزی جهانی آرزو تجلیل میشد. امروز شرکت اتومبیل سازی تویوتا رسما تاسیس یافته است. خلاصا بی وای دی و اوپل و نمیدونم نکسیا دورها آماده باشید. امروز جوراتون که تویوتا دارن باید براتون خوراکی نیمروزی بگیرن. خب خواستا در مورد این شرکت فکر میکنم که شما معلوماتی کافی دارید. این بخش نام دارد یک روز در تاریخ انجام یافت و بطر مورو بخش های جالب تر انتظار است. خب چند صفحه دیگر در ساعتی سیوم و حتی بعدی ساعتی سیوم بعدی ساعتی ده نیز ما در دایره لایحه فرصتی دانستن مهمان داریم و موضوع صحبتی ما زنها و پول، имкониятҳои пулёбии занҳо, имкониятҳои рушди соҳибкорӣ барои занҳо, истифода аз имкониятҳои молиявӣ барои занҳо дар Тоҷикистон. Ҳамин аст мавзӯъ ва мо даъват кардем аз Ситора Ашурова, аз корманди ICB Bank ва умедворам ки як суҳбати ҷолиб дар эфир хоҳад буд баъди соати 10 низ. Аммо ҳоло интизор мешавем бахшҳои дигарро, нашри хабариро ва соати 3-уми имконро.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
4: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя соул, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: این ساعت سیمی برنامه ما است و بخش اولین ارودیت نام دارد، برای اونوی که دانش بسیار خوب دارند یا میخوان دانش خوب داشته باشند. و در این صفحه من همیشه دو سوال براتون پیشنهاد میکنم و کسی که در حال بعدی پیشنهادی سوال ها در حال زنگ میزند و جواب های درست را پیشنهاد میکنه، صاحب توفه است. اگر خواهید که دانش خود رو بسنجید، خواهید که باز وریانت های جواب ها رو فکر کنید، شما در تلگرام میتوانید این کار رو انجام دید، فقط برای سنجش دانش خودتون. و من کمکک بتر تقریبا بعد یک سرود جواب های درست رو در افیر خواهم گفت. اگر شما توجه کنید با دو سوالی که برای امروز براتون پیشنهاد می شود.
3: آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستون.
2: انقلاب سال 1905 در روسیه میگن که بعدی کارپارتویی یک گروهی کارمندان نشریات یا تیپوگرافیا در مسکو پیدا شده یا به میان آمده. همون یک سال 1905 یک گروه از کارمندان یکی از نشریات یا چاپخانه و یا تیپوگرافیا در مسکو کارپارتویی کردن و این کارپارتویشون با نقطه و ورگول ارتباط داشت. چی ارتباط داشت با نقطه و ورگول؟ اونا از کارشون ناراضی بودن، از شرایط کاری ناراضی بودن، از بعضی مسائل دیگری مولوی ناراضی بودن و این چیز با نقطه و ورگول ارتباط داشت. فکر کنید چی ارتباط داشت با نقطه و ورگول؟ این سوال یکم است. سوال دوم، یک انگلیسی که من نام نسبش بدتر خواهم گفت، سال 1914 یک فیلمی به نوار گرفت که در همان سمت اولین فیلم در تاریخ بود، یعنی همون گونه اولین فیلم بود. حالا این گونه فیلم ها زیاد است، شما هم تماشا کردید، اما اون وقت سال 1914 این یکمین فیلم بود، اولین فیلم بود در همین سمت. چگونه فیلم بود اون که به تاریخ وارد شد و در سمت خودش اولین فیلم بود؟ و یاد راست میشم که بعدتر فیلم های حجتی و بدیعی و فیلم های دیگر در همین سمت فکر کردند و تهیه کردند و ثبت کردند، اما سال 1914 این انگلیس بار اول این کار رو کرده بود و اون وقت البته این آسان نبود. چی فیلم است اون؟ همین است سوال دویوم. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است و رقم تلگرام 828-4-0-107. طوری گفتم اگر خواهید صاحب توفه شوید خودی هولو زنگ بزنید. من منتظرم.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.8 дирам, 10 соми Қирғизӣ 1 сомони, 10 йени Ҷопонӣ 58 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 10.6 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам ва 1 евро 10 сомони 76 дирам арзиш дорад. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهه دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.
3: خب ما برگشتیم به صفحه ارودیت برای گفتن جوابهای درست. و من سپاس میگم برای اونایی که حتی جوابهای نادرست نوشتن در تلگرام، ولی به صورت نوشتن کوشش کردن. آفرین. خب اکنون بشنوید که جوابهای درست کدومن. ما در مورد حادثه کارپرتایی کارمندان در یکی از تیپوگرافیا ها یا نشریات یا چاپخانه مسکو گفتیم که سال 1905 گویا زمینه برای این چیز گذاشته شده بودن همین کارپرتایی اونها و در مرکز کارپرتایی همین یک نقطه و ویرگل بود. چی بود سبب این کارپرتایی و چی ارتباط دارد با این حالت نقطه و ویرگل؟ خب خواستم جواب درست این است که اونا در تیپوگرافیا کار میکردن و شما میدونید که در تیپوگرافیا اون وقت حروف چینو بودن، همین حرف ها رو میچیندن و این تجهیزاتی که اولی هست در زمانی گذشته نبود این چیز. و برای اون که مثلا پولی زیادتر به دست بیارن، پولشون بیچاره کم بودن، به خاطری که اونها وقتی که متن ها رو نبار میکردن یا حروف چینی یا حرف چینی میکردن، همین نقطه و ورگل حساب نمیکردن. همچون مثلا هر یک حرف پول حساب میشد، مثلا چند تنگه حساب میشد هر یک حرفی که در متن هست و همین نقطه و ورگل حساب نمیکردن. ولی این بیچاره نقطه را میگذاشتن، ورگل هم میگذاشتن، ولی اونا را همچون حرف حساب نمیکردن. و ماس کارپرتایشون به همین سبب بود که همین نقطه و ورگل هم حساب کنید که ما پول بیشتر بگیریم. مثل اون که اولی علامت ها را حساب میکنن، میگن مثلا متن شما باید فلان قدر علامت داشته باشد، یعنی علامت ها حرف را حساب میکنن، نقطه و ورگل هم حساب میکنن، تیره را حساب میکنن. اما اون وقت همین نقطه و ورگل حساب که نمیکردن، بیچاره پول کم میگرفتن و از این چیز ناراضی بودن و برای این کارپرتایی کردن. این جواب یکم بود. جواب دوم، ما درباره یک فیلمی گفتیم که به سال 1914 راست میاد و اون رو انگلیس گفتیم که نشر کرد که بنابر گرفته است، این جان ارنست ویلیامسون است. و گفتیم که در تاریخ در سمت خود این فیلم در تاریخ یگانه فیلم یا اولین فیلم بود، اولین همین گونه فیلم بود. چی گونه فیلم بود؟ اولین فیلمی که در تگ آب ثبت شده بود. البته فیلم هایی که در زیر آب ثبت شدند فیلم های حجتی و بدیعی و زیاد بودند، اما اولینش این همین سال 1914 بود هنوز و اون وقت این کار رو خیلی دشوار بود و جان ارنست ویلیامسون فیلم خود رو تگ آب بنوار میگیرد. و این در همین سمت، یعنی فیلم هایی که در تگ آب بنوار گرفته شدند، یکمین فیلم بود و از این سبب واقعا هم تاریخی شد. خوب این بخش نام داشت ارودیت. هر روز این صفحه هست و هر روز شما بشنوید، هر روز سوال های جالب داریم، جواب ها رو تیز برایتون پیشنهاد میکنیم. یک اونجا بینیسید البته در کار میشود، اما ما کمکک بدتر به صفحه های دیگر خواهیم گذشت.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد.

0: کورتی بین المللی آی بی تی رو با اپل پی ایلوه کنید و خریدهار رو با آیفون یا اپل ووچ زود کلای و به خطر پرداخت نماید. هنوز کورتی آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز اون رو گرفته پرداخت های نو رو آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا رو رفع، نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
5: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه اکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نوم و نصب به شهری استقامت برقمی 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
6: رقم تلفنی اداره رکلام
7: 41 41.

کار دوران جواب داده میتوانند. خب و سوال ما برای امروز چنین است که شما حالا کارمند کدام یک کارگاه و اداره و وزارت تشکیلات هستید، ولی یکم بار درباره تشکیل کارخانه خودتون، شرکت خودتون فکر کردید؟ چی برای این کار به شما خلل میرساند؟ چی برتری و افضلیت دارد در کجای کار کردن و صاحب کارگاه و شرکت خود بودن؟ اینا از هم دیگر چی برتری دارند؟ کدام بهتر است و چرا؟ همین است موضوع امروز ما و امیدوارم که شما نظرهای خود رو بیان میکنید. خون خوب همون مثل اون که عسکری که درباره جنرال شدن فکر نمیکنن عسکری خوب نیست، مثل همین فکر میکنم که هر کدوم شما شاید درباره تشکیل کارگاه خودتون، شرکت خودتون شاید فکر میکنید. چی برای این کار به شما خلل میرساند؟ چی برتری و افضلیت دارد در کجای کار کردن، زیر دست کسی بودن و صاحب کارگاه و شرکت خود بودن؟ از هم دیگر چی برتری دارد، چی فرق دارد، چی تفاوت دارد، کدام بهتر است و چرا؟ همین است موضوع امروز ما و شما هم نظرهای خود را بنویسید در تلگرام 828-4-0-107 و یا می توانید زنگ بزنید 44-6-107-107 و من باشم کمک بدتر بعضی معلومات جالب رو برایتون پیشنهاد میکنم. مثلا چند نشانه رو خواهم گفت که اگر شما اون رو در خود احساس کردید، پس فهمید که شما برای داشتن کارخانه خودتون تیار شده اید. الکای این اندیشه رو از یک مجله گرفتم من و فکر میکنم بسیار جالب هم هست و شما خودتون با شنیدن اون فکر میکنید و چیزی رو در خودتون البته پیدا میکنید و اون وقت با خلاصه میاد که شما برای داشتن کارگاه خودتون آماده هستید یا نه. خب و اندیشه های دیگران رو نیز ما قبول خواهیم کرد. مرامت شما بنویسید در تلگرام 828-4-0-107 رقم تلفنی ما است. ما انتظاری زنگ های تلفنی شما هستیم. خب بیاید من بعد یک سرود برگردم و این اندیشه هایی که بالاتر گفتم اون رو براتون پیشنهاد کنم.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان ذخیره‌های آبی خود را در هفته بین‌المللی اوپو در استکهلم پیشنهاد می‌کند. تعداد فوتیدگان آبخیزی‌های شدید در نپال به 470 نفر رسید. در دوشنبه بازی فوتبال میان منتخب‌های تاجیکستان و روسیه دایر شد. در قزاقستان اولین واگن‌های زنانه در خطرهای بین‌المللی افتتاح می‌شود. در قرقیزستان بازی‌های جهانی کوچمنچیان برگزار می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: لیتا نا ماکسیمومی. موزیکا بز ابلاکوف. آزیا پلوس.
4: صحبت رو مویدوما میدیم در صحیفه کافی بریک. یک صحیفه بسیار خوب برای اونوی که در جای کار مرو میشنوان، طریق اینترنت، طریق تلفن، طریق رادیو. خب و با سوال های جواب میدین که با اون البته کارمندون جواب داده میتونن، یعنی اونایی که کجای کار میکنن. مثلا این سوال ما امروز به نظر این که جولی باست، مثلا من پرسیدم که اومن شما ولی در کدام یکی دوره و کارخانه و وزارت تشکیلات کار میکنید، یکم بار درباره تشکیل کارخانه خودتون، شرکت خودتون فکر کردید؟ چی برای این کار به شما خلل میرساند و شاید میدونید که چی برتری دارد، مثلا زیر دست کسی بودن یا شرکت خود رو داشتن، کدامی بهتر است به نظرتون و چرا؟ و عموما شما اگر بار فکر کردید درباره کارخانه خودتون چی به این خلل میرساند، شما نظر خود رو بنویسید در تلگرام. متاسفانه ولی یگان کس یگان چی ننویشت، به خاطری که همه فکر میکنن که اگر از همین کارخونه رویم تمام دیگه شاید کارمون پیش نرود. شاید برای من ننوشته، نمیدونم. خب ولی به هر صورت شما فکر دارید که مثلا یک کارگاهی خودتون نداشته باشید، یک سمت فعالیت خودتون نداشته باشید که شما اونجا رهبر کارخونه باشید، نمیدونم یک تجارت داشته باشید یا کدام یک نمیدونم مؤسسه و جمعیت و تشکیلات، و من شکلای گوناگون دارد که این چیز. خب و تخمین میکنم که همین گونه اندیشه ها دارید و شما در تلگرام بنویسید یا زنگ بزنید 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است و اگر خواهید بنویسید مرامت در تلگرام بنویسید 828-4-0-107. اما من برای شما این معلومات را پیشنهاد میکنم، من این معلومات از صفحه گوناگونی اینترنت جمع آوری کردم درباره چند نشانه که شما علاقه برای کار خودتون آماده هستید، یعنی چه خیلی فهمیدن ممکن است که شما میتوانید که مستقلانه کار خود رو شروع کنید، یعنی در فکری کدام یک تشکیلی کدام یک کارخانه و نمیدونم شرکت و کدام یک جای باشد که یا سمت فعالیتی باشد که اینجا از خودتان باشد. خب از روی کدام نشانه ها فهمیدن ممکن است؟ اولتر از همه شما بعضی صفات های خود رو کشف میکنید و میبینید که مثلا مذاکرات شما، صحبت های شما نتیجه خوب میدین و میبینید که شما در جای کار با زینه‌های بالاتر توصیه داده می‌شوید، یعنی با دانش و سواد شما یعنی باوری بیشتر دارن. شما در آموزش‌ها در داخل و خارج اشتراک میکنید، شما رو به سفرها می‌فرستن، این یکی از نشانه‌هایی است که شما علاقه برای داشتن کار خودتون هم میتونید که تصمیم بگیرید. بعدتر اون چیزی که شما درباره اون یا سمتی که شما درباره اون خیلی زیاد فکر میکنید، مثلا هست بعضی سمتی که شما نوبسته از اون که سمتی کاری خودتون دیگر است، ولی در اون سمت همیشه می آموزید، کتاب های اون سمت را می خرید، فیلم های اون سمت را تماشا میکنید، یعنی شما آماده شده استودید برای کاری خوب. خب بدتر می بینید که در جای کار البته درآمد دارید، معاش دارید، ولی هوش و یادتون به سمت دیگر است. مثل اون که بعضی ها فعالیت میکنن در یک کارگاهی که خیلی جدی است، اما مثلا خوبیشون سرودخونی است، مثل همین، و احساس میکنید که شما واقعا هم در این سمت تمام انرژی خود رو صرف میکنید و هوش و یادتون در همون سمت است. خب بعدتر فکر میکنید که واقعا هم در سمتی که شما انتخاب کردید و در ذهنتون اون رو چرخانیده استودید، بعضی نوآوری و نوگونی ها دارید، ولی به نظر میرسد که همه نمودی تجارت مردم انجام داده استودن، کار کرده استودن، در همه سمت ها کار کرده استودن، اما یک چیز در ذهن شما پیدا میشد که اون کس ندارد، این یکی از نشانه های آن است که شما میتونید کار خود را شروع کنید و یکی از نشانه های موفقیت هم همین است. و بعدتر یعنی شما در خودتون هم میگونه قابلیت تشکیل و چگیر احساس میکنید و میبینید که شما میتونید که اخرام در این شرکت بعضی شورا بینی های بزرگ برگزار کنید، میتونید که اکسپرت ها رو جلب کنید، میتونید از خارج میمونون رو جلب کنید، میتونید اونها رو اینجا همراهی کنید، بعضی وخوری ها رو گذرونید، میتونید که نمیدونم خوب تقسیم کنید همون مبلغ هایی که برای کارگاه شما جدا شده است اگر در سمت مالیه و اقتصاد کار میکنید. یعنی اگر احساس میکنید که میگونه ملکه ها رو کسب کرده اید و خوب بلد هستید، پس یکی از نشانه هایی است که شما میتونید کار خود رو داشته باشید. خب بعدتر میبینید که نفران زیاد به شما مراجعه میکنند برای انجام دادن این یا آن کار، برای مصلحت ها، برای نمیدونم توصیه ها. این هم یکی از نشانه هایی است که مردم برای شما باور میکنند و مردم به دانش شما باور دارند و شما میتونید که میگونم کار خود رو بکشوید. خب و یکی از نشانه های دیگر همین است که به خانه رفتنی میشید میبینید که ساعت 10 شب است و شما از کارخانه نبرآمده اید، یعنی کار کرده اید. یکی از نشانه هایی که شما کار رو دوست میدارید و یکی از نشانه هایی است که شما برای داشتن صاحب کاری و تجارت خودتان یا سمت فعالیت نوی خودتان آماده هستید. خب احساس میکنید که به نزد شما برای گرفتن ایده ها میآیند، آشکار و پنهان از شما ایده های گوناگون میگیرند. اگر این چیز احساس کردید، پس فهمید که شما برای اون منبع انرژی است، منبع تحریک و منبع ایده هستید و اینم یکی از نشانه هایی است که شما آماده هستید برای کاری خودتان. خب و احساس میکنید که بعضی وقت بعضی توصیه های راهبرتون برای شما نمیفرد، احساس میکنید که شما از او زیادتر میدونید، احساس میکنید که شما از او دانوتر هستید. یعنی این هم نشانه برالای آن است که شما میتونید که صاحب کاری و تجارت خود را یا سمت نوی فعالیت را که خودتون اونجا راهبر هستید بکشوید. خب بعضی وقت احساس میکنید که نامتون بسیار در کدام یک شرکت صدای خوب صدا میدهد، زوچید به قوله. این هم یکی از نشانه های آن است که شما خب شما میتونید موفق شد. برای مثال اگر زندگی نامه استیو جابز را میخونید، اگر واقعا هم همین گونه در یک فاصله عمر فهمیدند که میخواهند که نام خود رو مشهور کنند، میخواهند که نامشون مشهورتر صدا بدهد و آنها گرفتند شرکت خود رو کشودند و در این سمت موفق شدند. اگر شما هم اسم میکنید که نامناسب شما کیروی مثلا یک نمیدونم شرکتی دیگر و یک کارخانه دیگر دارد، پس چرا نه، شما میتونید این کار انجام بدید. خب و بعضی وقت خسته میشید از اون چی که مثلا از سپورش ها و از هر چیز دیگر، میخواید که من نمونه نوی راهبر یک کارگاه خودتان نشان بدهید، نشون میدید که مثلا یک روبر زمانی نو چخل باید باشد و برای این شما میتونید که کارگاه دیگری خودتان نکشوید. خب بعدتر شما احساس میکنید که واقعا در سمتی که شما فعالیت میکنید یا سمتی که شما تحصیل کرده اید مثلا کارگاه و شرکت و نمیدونم شرکت ها کمتر هستند. مثلا نولی ببینید، نولی اکثریت میخوان که در سمتی IT شرکت ها داشته باشند، در سمتی ذهن سنعی شرکت ها و کارخانه ها و لابراتوری ها داشته باشند و مثلا اگر شما در این سمت دانش دارید، چرا یکی از آنها نباشید؟ یعنی این هم یکی از نشانه های اون است که شما میتونید شرکت خود رو داشته باشید یا سمت فعالیت خود رو. خب و وقتی که شما میفهمید که توکل کرده میتوانید، وقتی که شما میفهمید که مسئولیت رو به دوش گرفتن میتوانید، پس فهمید که شما برای کشادن کار خودتون آماده هستید. در این سمت همین دو چیزی بسیار مهم است. اولتر از همه یعنی مسئولیت رو به دوش گرفتن. بسیاری هست که دانش خوب دارند، تجربه خوب دارند و اونها را میخوان در کارخانه یک وظیفه بلندتر گذارند، اونها از بدوش گرفتن مسئولیت میترسند، نمیگن به خاطر میگن همین سر به درد چی در کار است، در جنجال موندن. خب یعنی مسئولیت رو بدوش گرفتن جرئت نمیکنن و بعضی وقت توکل نمیکنن. و یک دانشمند گفته است که شما هر نفری که امروز میبینید که بسیار مشهور است و پول دار است، فهمید که کدام یک روز همین گونه توکل کرده، کدام یک قرار رو قبول کرده است، یعنی یک ریسکی بسیار خوب کرده است و امروز موفق شده است. و ولی ما میبینیم حواس میکنیم، یعنی او همین گونه مسئولیت رو به دوش گرفته توانسته است، نترسیده است و توکل درست توکل کرده توانسته است، یعنی تخمینی درست کرده توانسته است و از توکل نترسیده است. این چیزایی است که نشانی اون است که شما برای کشودن اداره خودتون، کارگاه خودتون رو دستید. خب باز چند نمونه اون رو کمکک بدتر براتون پیشنهاد میکنم بعدی یک انونس و بخش رکلامه.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: В свет вышел очередной новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем, о чем говорится в новом совместном докладе Организации гражданского общества и какие проблемы с правами человека выявили в Таджикистане. От кризиса 90-х к экономике с ВВП в сотни миллиардов самани. Узнайте, какой стала экономика Таджикистана за прошедшие 35 лет независимости. Таджикистан намерен вложить в туризм более 270 миллионов. Объясняем, на что конкретно пойдут средства. Что значит быть мужчиной в Таджикистане? И почему необходимость постоянно доказывать свою состоятельность может стать риском? Сокровища Таджикистана от ахеменидской бронзы до греческих муз отправятся в Рим. Расскажем, что еще покажет Таджикистан в музее римской цивилизации. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
6: Реклама «Дар Азия Плюс».
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
9: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор самони Бурткун. رو از ارچهی نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونسابی خود و شهر زیست براقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست نده. تشکیلات سوغورتوی موین از سال 1992 اینجانب برای خدمت رسانی های سوغورتوی در بازار سوغورتوی وطنی تلاش می‌ورزد. از جمله خدمت رسانی های کفالتناک در نتیجه همه گونه حادثه های ناگهانی، امکان گرفتن جبران ضرر توسط سوغورتکنی اموال، فراگیری حالت های سوغورتوی مربوط به تعمیر با صفت نقلیات، تشخیص و تبوبات و دیگر احتیاجات تعجیلی توسط سوغورتوی اختیاری طبی. طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره فعالیت سوغورتوی تمام عملیات های سوغورتوی به طور غیر نقدی صورت می گیرد. مکافات اعتماد کامل، کسبیت بلند و مناسبت انفرادی با هر یک مشتری با جلب کارمندان صحوی و تامین شفافیت و عدالت با استواری پورتفلی سوغورتوی صفت بلند خدمت رسانی را تامین می کنیم. معلومات بیشتر در سامانه cw.muin.tg. رقم تلفن های تماس 92-100-33-92-432-44-43. تشکیلات سوغورتوی موین مددگاری شما.
6: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41.

0: ки шоу барномаи имкон Humobank. Орзу аз Humobank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз Орзу то амал.
1: Субҳат рӯи мо идома медиҳем дар саҳифаи Coffee Break. Саҳифа барои онҳое, ки куҷои кор мекунанд. Ва саволи мо имрӯз чунин буд, ки шумоли корманди кадом як идора ва коргоҳ ва ташкилоти вазорат ҳастед, ягон бор дар бораи ташкили корхонаи худатон, ширкати худатон фикр кардаед? Чӣ барои ин кор ба шумо халал мерасонад? Ва умедворам дар мавриди афзалият ва дар мавриди камбудиё шумо маълумот доред. Кадомаш беҳтар аст? Корхонаи худро доштан ё куҷое ҳамеша кор кардан? Чаро? ҳамин аст мавзӯъ ва ман андешаҳои баъзе бачаҳоро инҷо хондам. Ва масалан Сироҷиддин навиштааст, ки ҳар вақте ки раис маро сарзаниш мекард ва асабӣ мешудам, мегуфтам, ки ҳозир ман як рӯз ҳатман корхонаи худамро мекушоям ва онҷо раис мешавам. Хуб, нафар дигар навиштааст, ки яъне шумо дарди дили маро гуфта истодед. Ман дар самти кор ва карьера ба ҷое нарасидам, чунки самт ва фаъолияти корамро иваз кардам. Дар ман кор зиёд аст, вале ман дар 40 солагӣ стажировка гузаштан намехоҳам. Ва ман навиштам, ки ягон вақт дер намешавад ва аксарияти онҳое, ки хеле муваффақ шуданд дар зиндагишон, инҳо баъди 40 солагӣ баъд муваффақ шуданд, баъди 2-3 бор шикаст хӯрдан ва баъди 2-3 бор муфлис шуданд. Ин гуна ҳолатҳо ҳам ҳаст ва аз рӯи статистика ва аз рӯи омор мегӯянд, ки ҳамин дилхоҳ миллиондор тӯли карьераи соҳибкорияш ҳадди камтар 3 карат муфлис шуда ва ба ҳолати ноговор расидааст. ولی ناامید نشودست، باز خود رو از نام ساخته است و ادامه دادم. و من چند نمونه رو از صفحه‌های گوناگون اینترنت جمع‌آوری کردم در مورد اینکه چه خل فهمیدن ممکن است که شما برای داشتن کارگاه خودتون، شرکت خودتون آماده هستید. و ما قریب یک 15 نشانی رو گفتیم و دوام میدیم. خب تصور کنیم که شما وقتی به خونه میایید، دوامی گویا که کار کارخونه رو در خونه تون انجام میدید. یعنی شما مسئولیت شناس هستید، یعنی شما فکر میکنید که یک دقیقه وقت شما باید بی منفعت نباشد و این یکی از نشانه هاییست که شما همین گونه نیرو و توانایی رو میتونید در کارخانه خودتون صرف کنید، یعنی خودتون این گونه کارگاه داشته باشید. خب و وقتی که شما احساس میکنید که چیزی باید تغییر باشد در کارخانه تون، چیزی باید تغییر شود، تغییرات شود، یا در زندگی شما چیزی باید عوض شود، دیگر شود، وقتی که همین گونه احساسات در شما بیشتر می شوند، معنیش این است که شما کاری نوی باید داشته باشید، شرکت خود رو باید داشته باشید، کارگاه خود رو باید داشته باشید. خب وقتی که شما مثلا پتانسیلی یا ظرفیت خویی یا افضلیت خویی دیگران رو دیده می توانید، بها گذاشته می توانید. خب وقتی که در کارخانه مسئولیت بیشتر رو به دوش شما می گذارند، یعنی کسی که اگر مثلا جای کارش خالی موند، وظیفه او را هم شما اجرا میکنید، نمیدونم باز کدام یک تشویش های دیگری است، او را هم به دوش شما میافتد. بعضی ها این چیزا نادرست قبول میکنند، میگن که فقط مرا کار میفرمونند، ولی این را شما همچون به معنی اون قبول کنید که فقط به شما باوری بیشتر دارند. یعنی که رئیس چور کار سپارش به شما فرمود، معنیش این است که با پتانسیل شما، با دانش شما، با کاریابی شما، با نمیدونم چالاکی شما باوری دارد که با شما فرمود. یعنی او هم فکر کرد، تمام کارگراش را پیش رو آورد و دید که این کار را از همه بهتر شما میکنید. و اگر حتی جورته و قصدن هم براتون فرموده باشد، شما تجربه میگیرید، تجربه میگیرید و چیزی که فکر میکنم اون رو با پول بازم خریده نمیشد، همین چیز است. شما این تجربه میگیرید. وقتی که بعضی ها بخیلی میکنن، کار زیاد میفرونن، پیشپای زیاد میدین، ببینین با اونها زور میشوند، اونها خوب میشوند، موفق میشوند، برای که همون مکتب شیب و فراس ها را افتیدن و خیستن نگذاشتند. و این رو هم شما همچون یک تجربه قبول کنید. خب و بعدتر یکی از نشانه های دیگری که شما علاقه برای کار آماده هستید، خب احساسی، یعنی احساسی چی میگند، ناراضیگی و بعضی ناباوری ها در کارگاه است. وقتی که احساس میکنید که شما با اونها باور ندارید، اونها با شما باور ندارند و بهترش این است که شما کاری خود رو کشوید و نشان دید که واقعاً شما در راه درست بودید. خب و بدتر وقتی که شما احساسی تشکیل جایهای کاری در ذهنتون پیدا میشود، یعنی شما میخواید که نمونه نوی یک راهبر زبانی نو نشان بدید، میخواید که یک 10-15 جای کاری تشکیل کنید، و اون وقت البته فهمید که اگر این احساس پیدا شد، یعنی شما یعنی خواهشی، یعنی شما алакай омода ҳастед барои ширкати худро доштан ё коргоҳи худро доштан. Хуб, баъдтар инҷо сабабҳои ё нишонаҳои дигар ҳам ҳаст. Вақте ки шумо як шахси креативӣ ҳастед, вақте ки шумо ба дигарон таҳрик дода метавонед, вақте ки мехоҳед ки ба наздиконатон ягон мерос гузоред, ягон чӣ, он дар ҳамин замина ҳам пайдо мешавад, ҳамин ширкатҳо ва коргоҳҳо, мехоҳед ба наздиконатон ягон чӣ монед. Баъзан вақт фикр мекунед ки ин бачаҳои ма чӣ мегиранд аз падарашон? Завод, коргоҳ, корхона, намедонам тилло, нуқра, чӣ? Ва он вақт фикр мекунед ки биёед ягон кор, ширкат, ягон намедонам истеҳсолот, ягон чӣ бояд бошад ки кӯдакон аз шумо ин мерос бигиранд. Хуб, ва вақте ки мебинед ки шумо واقعاً هم دانش و تجربه ای دارید که اون رو کجای باید استفاده برید. این هم یکی از نشانه هایی هست که شما باید کاری خود رو داشته باشید. و وقتی که شما یعنی بسیار راحت با دیگران کانتکت یافته یا رابطه پیدا کرده میتوانید. وقتی که معاشرت خوب دارید، وقتی که دلیوب هستید، وقتی که این چیز رو احساس میکنید، پس شما در سمت خودتون میتونید موفق تر باشید و این دانش رو برای خودتون فکر کنید. بعضی هستن که اونا از همین تولدشون لیدرند، یعنی از تولدشون شخصی هستن که دیگران رو میتونه از پشت خود ببرند. این گونه حالت است. وقتی که تجربه زندگیتون کافی میشود و وقتی که میخواهید که باز حلاوت بیشتر داشته باشید از کار خودتون، وقتی که آزادی بیشتر میخواهید. من همین وریانت از همه آخر گذاشتم و شما امیدوارم فهمیدید که برای چی. وقتی که آزادی بیشتر میخواهید، فضای راحت تر میخواهید، پس باید شما کار خودتون را تشکیل کنید، یعنی باید کارگاه خودتون و شرکت خودتون را باید داشته باشید. خواست همین است، یعنی که انجامی صحیفه کافی بریک امیدوارم جالب بود و بعضی پیام ها امیدوارم که شما را به فکر کردن وادار میکند. و اینجا شنونده دیگری منوشته است که خب من میخوام که کارخونه خودم را داشته باشم، رئیس باشم، لیکن من سیاست کرده نمیتونم، جنگ کرده نمیتوانم، میترسم که بعد اون وقت کسی من را گوش نمیکنه. این وریانت نادرست است. ولی بسیاری ها فکر میکنن که همین رئیس شدی باید کارگرو خدی دستکی سلام نکنی، خوراک نخوری، قواقات باید دختگی باشد، با اونا گب نزنی، اونا باید تو را نبینند، کابینتت ندارایند. این وریانتی از همه نمیدونم وریانتی از همه نادرستی رئیسی است. در همین شما فکر نکنید که رئیس حتما باید جنجال کند، عقارت کند و مدل های دیگر هستند که فکر میکنم اونا نتیجه بهتر میدیند، نتیجه بهتر میدیند. مثلا اگر شما در کارخانه جدی رئیس باشید، با جنگ کردن کارمند رادیو دانشمند نمیشود. شما وریانتی خوب این است که از کار رو پیش کنید، یک نفری با عقل بگیرید که دانش خوب داشته باشد. برای اینکه اگر مثلا کدام یک کار جسمانی باشد شما جنگ کنید، مثلا شاید زیادتر خشت بر میکند نمیدونم، لیکن کار ایجادی اینجا جنگ نمیشود کرد، حقارت هم نمیشود. با جنگ و حقارت دانش او زیاد نمیشود. آخر در کارخانه ایجادی اینجا سواد و دانش و عقل و فراست و منطق و این چیزا در کار است. خب به هر صورت این موضوع بسیار دامنه‌دار است که فکر میکنم یکم وقت دیگر با در این باره صحبت میکنیم، اما حالا خیر خوش نمیکنیم. برای اینکه بعد ساعت 10 ما برنامه فرصت دانستان داریم، مهمون مولاکای در استودیو ما است. ما در مورد زنان و پول صحبت میکنیم، بسیار جالب میشود، دور نروید.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы. Туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: со Адар Тоджикистанда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе миёни мунтахабҳои Тоҷикистон ва Россия футбол дуэл мешавад. Теъдоди фавтидагони обхезиҳои Непал ба 470 нафар расид. Дар хатсайри қатори Алмаато, Ташкент вагонҳои занона пайдо мешаванд. شرحی پوره خبرها در دوشنبه بازی نمایشی بین المللی میانی دسته‌های رسانه‌ای تاجیکستان و روسیه برگزار می‌گردد. چورابینی که با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان دایر می‌شود، فوتبال بازانی شناخته ستاره‌های فوتبالی رسانه‌ای بلوگران و چهره‌های سوهای فرهنگی دو کشور را به هم می‌آورد. با دسته روسیه سرمربی سابق دسته منتخب لیانید سلوتسکی راهبری کرده، انتظار می‌رود که چند فوتبال بازی شناخته نیز شامل هیئت آن باشند. پیتر شگر سرمربی پیشینی دسته منتخب راهبری تیم تاجیکستان را در دوش میگیرد. افسانه‌های فوتبال تاجیکستان نیز به میدان خواهند برآمد. بازی که سنه 4 سپتامبر ساعت 18 در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود، یک رویداد نادر میان فوتبال کسبی و فرهنگ معاصر رسانه‌ای می گردد. برنامه چورابینی کنسرت و تقدیم جایزه های زیاد را برای تماشابینان در نظر دارد. چپته ها علاقه در فروشند. شمارای قربانیونی اوبخیزی در نپال با 470 نفر رسیده، 1550 تن دیگر زخمی و یا نجات داده شدند. خبر می دهد میلیسیای منطقه. عملیات نجات بخشی هلو ادامه دارد. در این عملیات ها در صورت عموم بیش از 13000 نفر از حساب کارمندان خدمات نجات امنیت و سربازان ارتش نپال، نیروها از قواهای مسلح و پلیس منطقه سفر برگردیده است. نجات بخشان با برطرف سازی خانه های خراب شده مشغولند و ده ها نفر را تا امروز بیرون آوردند. وضعیت تاکنون وخیم بوده. ساختارهای داخلدار در رجای پرزور فعالیت را ادامه می دهند. موج شدید آبخیزی در نپال صبح روز چهارشنبه به عمل آمد. طبق حساب‌های پیشکی، حادثه در پایتخت فرای در سرحد با چین رخ داده است. در پای حادثه طبیعی 100 نفر از جمله 500 تن از شهروندان خارجی بدرک شده است. شرکت پسنجر ترانسپورت قزاقستان از راه‌اندازی واگن‌های مخصوص برای زنان در خط‌سیر بین‌المللی قطارهای آلماتا تاشکند خبر می‌دهد. این نخستین خط‌سیر بین‌المللی شرکت است که چنین خدمات رسانی را پیشنهاد می‌کند. قبلا امکانیت تنها در خط‌سیرهای داخلی وجود داشت. شرکت شرح داده است که تصمیم به سبب طلبات زیاد در این خط‌سیر و افزایش شماره مسافران گرفته شده است. قطارها هم‌روزه بین شهرهای قزاقستان و ازبکستان حرکت می‌کند. از 2 سپتامبر در خط‌سیر استانا اورالسک که چنین واگن‌های زنانه واگن‌های مخصوصی زنانه جوری کرده می شود. در قزاقستان در سال 2021 واگن‌های قطاره که تنها برای زنان پیش بینی می شوند جوری گردید. چپته ها به این واگن ها تنها برای زنان فروخته می شوند و در آنها تنها کارمندان زن خدمت رسانی می کنند. از 31 آوگوست تا 6 سپتامبر سال در قرقیزستان بازی‌های جهانی بودیانی شینون برگزار می‌شود. خبر داده که پرس برنامه چورابینی ها از مسابقه‌های ارد و پویگای اسبلوانی و تیرپرانی تاشکر با عقابی تیلویه، کارگاه‌های هنرمندی و رسمی آیین‌های سنتی را در بر می‌گیرد. هدف بازی‌ها حفظ و احیای فرهنگ خلق‌های کوچمنشی جهان و به سطح بین‌المللی برآوردن نمادهای ورزشی ملی آنها. اینچنین دستگیری مؤسسه‌هایی می‌باشد که به رشد و تبلیغ اکسپانات‌ها در سرتاسر جهان مشغول می‌باشند. بازی‌ها همچنین به تحکیم رابطه‌های فرهنگی میان کشورهای شرکت کننده و تقویت اقتدار سیاحی کشوری میزبان روانه شده‌اند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
2: بازم درود شنوندگان بسیار عزیز ورجمان ساعت 10:08 دقیقه است 28 آگوست و ما صحبت رو ادامه میدیم در بخش فرصتی دونستان. خوب این برنامه در دوره لایحه پیشنهاد میشد که من کمی بهتر درباره اون خواهم گفت و ما همیشه در مورد معرفت مالیوی صحبت میکنیم و این برنامه یک جای با بانک ملی کشورمون پیشنهاد میشود. خوب و باید گویم که در دوره لایحه کارپراسی بین المللی مالیوی گروه بانک جهانی اینوواسیه در بخش مالیوی توجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف اتحادیه اروپا مبلغ گذاری میشد یک جایه با بانک ملی تایید و پیشنهاد میگردد. و امروز ما یک موضوع جالب داریم: زنان و پول، امکانات زنان برای رسیدن به مستقلیت مالیوی، رشد و بهتر ساختن زندگی. و با این خاطر ما دعوت کردیم از کارمند دپارتمان رشد تجارت و کمیکاسیای بانک سرمایه گذاری و قرضه توجیکستان ICB ستاره اشوروا. خوش اومدید.
3: تشکر
2: زیاد. امیدوارم که یک صحبت خوب خواهیم کرد و بیاید از سوال ها به وسط شروع میکنیم و فکر میکنم که این سوالی بسیار مهم هم است که زن امروز تاجیکستانی به نظر شما از نگاه سواد و دانش و معرفت مالیوی تا کدام اندازه پیشرفت کرده است و این تا کدام اندازه برای بهتر شدن زندگی خودش برای او کمک میکند؟
3: تشکر زیاد. به نظر من زنی امروز تاجیکستانی نظر به چند ده ساله پیشتر خیلی پیشرفته تر است. به مثلا به دانش، معرفت مالیوی و مثلا میان نسل جوان، مخصوصا میان جوانان، بانوان جوان خیلی در مسئله معرفت مالیوی پیشرفته ترند. و اینو در مقایسه اگر بینیم، واقعا هم زنهای در گذشته از لحاظ مالیوی، از لحاظ دانشهای مالیوی خیلی هم شاید ضعیفتر بودن. و امروز امکانیت های اینترنت و دسترسی به نحوین مالیوی رقمی به آنها امکانیت های فراختر و فراهم آورده است.
2: و آیا این زنها احساس میکنید که از همین امکانیت ها استفاده برده استادن؟
3: بله، واقعا هم ما احساس میکنیم که زنان از آن همین امکانیت هایی که امروز دارن، دسترسی به اینترنت، دسترسی به آن همین رقمی کنونی مالیوی، از همه آن همین امکانیت ها به طور وسیع استفاده میبرن و به صاحب کاری خرد و میانه رو میارن و در این سمت موفق هم میشن.
2: من ICB بانک برای مثلا مخصوصا زنها چی امکانیت رو پیشنهاد میکنه؟ چی محصولاتی بانکی دارد که مخصوص برای اونها است و بعضی ها شاید استفاده برده استادن؟
3: واقعا هم بانک سرمایه گذاری و قرضی تاجیکستان که ما اون رو به شکل کوتاه بانک ICB میگویم، برای بانوان صاحب کار که علاقه فعالیت صاحب کاری خود را دارند، با اونها محصولات قرضی، قرض برای بانوان صاحب کار را پیشنهاد می نماید که فایزهای آن از 23% تا 29% سالانه می باشند و با دلار آمریکایی باشد از 13% تا 19% می باشند این قرض ها. و واقعا هم زنان می توانند که با آن همین شرط های قرضی آشنا گشته و وقتی که آنها در رفتی آن همین استفاده از خدمات رسانی های مالیوی بانک شرط های آن رو وقتی که اجرا می نمایند، آن همین فایز هایی که به بانوان پیشنهاد می گردد تدریجا کم کرده می شوند. مثلا برای بانوان شهر وقتی که آنها رو می آورند به بانک و می خواهند از آن همین محصولات های بانکی، قرض های بانکی استفاده برند، و بانوان شهر 1% تخفیف و بانوان دهات 2% تخفیف پیشنهاد کرده می شود تا که بانوان دهات امکانیت پیدا کنند که در دهات نیز تجارت خود را روش دهند، با دیگران امکانیت مثلا کار کردن دهند و جایهای کاری را
2: تشکیل
3: تشکیل کنند.
2: اما نگاه مثال میتونید بیارید که همکاری زنان و بانک شما همین گونه نتیجه داده است و اما در کدام سمت ها زن ها اصلا فعالیت میکنند با مسئولیت بانک شما؟
3: واقعا هم زن ها در ساحه های استحصالات هستند، در ساحه های خدمت رسانی، کشاورزی، و واقعا این زن ها با بانک ما همکاری وسیع را براه مونده از قرض های امتیازناک بهره بردند. و برای مثال من میتوانم یک چند نفری آنها را مثال آورم. یک نفری آن پیش از آنی که درباره آنها گویم، من میخواهم درباره انامین بانک کمتر معلومات دهم که بانک سرمایه گذاری و قرضی تاجیکستان، بانک آی سی بی، تا سال 2024 همچون اولین بانک مالیوی خورد میانی مردم شناخته شده بود و برای زنانی صاحب کار، زنانی که میخواستن انامین تجارت خود را آغاز کنن یا روش دیهن، برای آنها قرض های را خیلی با فایض های پس پیشنیاد میکرد. و یکی از این بانوان مثلا در خانه اجاره میزیست و هیچ درآمدی نداشت که مثلا سطح زندگی خود را خوب کند و این بانو با اولین بانک مالیوی خورد رو آورده است. همون سالها رو آورد و همگی $100 آمریکایی قرض گرفت و او فکر کرد که انا همین چی هنری دارد که با همین $100 مثلا او میتواند یگان تجارت کشاید. و این زن انا همین کورپدوزی رو خیلی خوب میتوانست و شروع کرد از خریدن متا، پخته و چیزهایی که برای دوزندگی ضرورند و شروع کرد به کورپا و کورپچه دوزی. بعدن مراتبه دویم وقتی که سودای او خیلی خوب براه مونده شد، مراتبه دویم او $200 آمریکایی گرفت و همین طریق دو نفر زن رو به خونه خود دعوت کرد و اونها رو به کار گرفت. در خونه اونها یک جا شروع کردن به کورپچه دوزی، به کورپا و کورپچه دوزی و همین طریق تدریجا آهسته آهسته ان همین مبلغ رو به 600 به 1000 ان همین قرض رو گرفته تجارت خود رو روش دادن و حالا این زن در یکی از بازارهای تاجیکستان چند مغازه دارد، صاحب منزلی استقامتی خود است و حالا 30 نفر زن رو با کار جای با جای کار دائمی تامین کرده است.
2: بهترین تجربه است این. وخنم یعنی که این باز یک بار بیانگری اون است که امکان پذیر هست شخص اگر واقعا خودش هنر داشته باشد و اون هنر رو با امکانیت های بانک یعنی پهلوی هم گذارد، فکر میکنم موفق میشود.
3: بله، در اینجا با من میتوانم یک مثال دیگر آورم در باره زنی، یک زنی که علاقه صاحب کاری موفق بود و او یک جمعیت دارای مسئولیت محدود خود را داشت در شهر ترسونزاده و وقتی که او خواست که مثلا تجهیزات ضروری خرد برای کارگاه خود و این کارگاه آنها اساسا به دوخت لباس های مکتبی و لباس های کاری مشغول بودند و وقتی که او از بانک آی سی بی با مبلغ 500,000 سومانی مبلغ گرفت، او خطهای استحصال خود را وسیع کرد، تجهیزات ضروری خرید و به همین طریق کار خود را روش داده، فعالیت خود را روش داده. امروز 100 نفر بانوان را در شهر ترسونزاده با جای کار دائمی و معاش خوب تامین کرده است.
2: آفرین، بهترین. یعنی امکان پذیر است این چیز. اون چی که مردم میگن که این نمیشود یا این دشوار است، این فکر میکنم که باید تجربه کرد. تجربه کرد و موفق میشوند البته. خب عموماً برای از نگاه اقتصادی و مالیوی موفق شدن زنان به نظر شما چی در کار است؟ چی کار کنیم که زنان ما مثل این دو مثالی که شما آوردید، مثل این دو زن واقعا از نگاه مالیوی و اقتصادی دانشمند باشند، استوار باشند؟
3: واقعا پیش از آنی که مثلا یک تجارت خود رو اگر زن میخواهد براه موند آغاز کند، پیش از همه او باید دانش های مالیوی داشته باشد. از جهت معرفت مالیوی او علاقه بعضی معلومات های ضروری باید داشته باشد، یعنی که ملکه های نه همین تجارت کرده توانستن اگر هم نداشته باشد و او میتواند که نه همین دانش ها رو آموزد. از کورس های نمی کوتاه مدت، شاید در کورس های کوتاه مدت اشتراک میکنند، شاید از اینترنت امکانات های بیشتر رو فراهم آورده است برای زنان. آنها می توانند که از آن همین امکانات های اینترنت استفاده برده دانش های ضروری رو گیرند و همین طریق آنها اول اینکه باید که با دانش های ضروری مسلح باشند و باید دانند که برای خود در پیش خود نقشه طرح‌ریزی کنند، یعنی که دانند که آنها با آنها برای سرمایه گذاری، برای رشد تجارت چقدر سرمایه گذاری ضرور است و نقشه انامون درآمد و خراجات خود را کنند و دانند که چقدر درآمد به دست می آورند و انامون قرضهایی که از بانک می گیرند می توانند در آینده پرداخت کرده از حساب انامی درآمدها. و نخستین آنها باید بازار را آموزند، بازار را آموزند و بدانند که با مردم، با همین مشتریان، با میزاجان چی چی خدمت رسانی ها، چی محصولات یا چی خدمت رسانی ها ضرور است.
2: عموما همین کارمندان بانک پیشتر از اون که به کسی قرض بدهند همین موضوع را هم با اونها مطرح میکنند، یعنی میفهمونند که مثلا چی کار باید کنه، در کدام سمت ها مثلا امکانات ها وسیع تر است. اگر اونها مثلا به بانک مراجعه کنند که برای ما هم خیلی معلومات بدهید، کارمندان بانک همین معلومات را میدهند؟
3: البته کارمندان بانک، مخصوصا همون کارمندانی که در انامین شبکه های خدمت رسانی فعالیت می نمایند، آنها به انامین صاحب کارانی که می خواهند قرض ها را به دست آورند و آنها درباره همه این خوف ها، درباره درآمد، درباره همه این چیزها
2: معلومات می دهند. و یک چیز دیگر پیش از اینکه به بخش رکلام بگذاریم، بسیاری مردها به این نظر هستند که وقتی که زن پول کار میکند، پول مییابد، تاثیر مرد در اویلا کمتر میشود و این اونقدر خوب نیست میگن. همین دعوا تا کجا اساس دارد، تا کجا درست است همین چیز؟
3: من فکر میکنم که اینجا این اندیشه به فکر من غلط است. برای اونکه اگر زن دانشمند باشد، اگر زن تربیه خوب در اویلا داشته باشد، هیچگاه پول رو در موقع اول نمیگذارد. یعنی که نمیگوید که من علاقه پول دارم، مبلغ و درآمد اساسی خانواده رو من می آورم، از تو زیادتر پول میگیرم و موقع من از تو زیادتر است. یعنی که اینجا نقش مهم انا همین دانش، ارزش های انا همون زن در زندگی می باشد. یعنی که چی ارزش ها دارد، چی مقدس ها دارد اون زن در زندگی و احترام او نسبت مرد خانواده چگونه است.
2: اگر همین گونه دانش ها و همین گونه ارزش ها را اعتراف نکند و یا نداشته باشد، پس احوال مرد بد می شود.
3: من توصیه می دهم به چنین زنان که در قبول قرارهای مولوی خانواده یک جای با مرد خانواده خود مصلحت کنند و یک جوی اگر تواند انا همین تجارت خود را روش دهند. مرد هم می تواند که مثال یک کمک رسانی قوی در اویلا و در خانواده باشد.
2: بهترین. یعنی این اندیشه که میگن که زن پول دار شود دیگر شوهرش گوش نمی کند، این می تواند بی اساس باشد؟
3: یک اندیشه قلبی است به اندیشه من.
2: خوب شنوندگان عزیز، ما صحبت رو ادامه میدیم. این لایحه نام دارد فرصت دانستن و در مهمونی ما هستند کارمند دپارتمانت رشد تجارت و کامیکاسیای بانک سرمایه گذاری و قرضی تاجیکستان ICB ستاره اشوروا و امیدوارم که دوام صحبت ما جالب خواهد بود. ما در موضوع زنان و پول صحبت داریم، امکانات زنان برای رسیدن به مستقلیت مالیوی، رشد و بهتر ساختن زندگی، و بعد رکلام ما با این موضوع باز برمیگردیم. ICB ستاره اشوروا و امیدوارم که دوام صحبت ما جالب خواهد بود. ما در موضوع زنان و پول صحبت داریم، امکانات زنان برای رسیدن به مستقلیت مالیوی، رشد و بهتر ساختن زندگی، و بعد

0: Застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Мегачипс харида, як я се сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбастей мегачипс, дар сомони мегачипс нухла диджей бакайгир. Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-800-828-828 фирист. Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухла диджей.
5: Рахами телефони идорай реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Так звучит радио. Азия плюс.
8: Идем отдавать шанды ему ба барномай фурсати Донистан ва мо бо ситора Ашурова собат дорим ва инкас корманди АСБ банкастан департаменти рушди тиҷорат ва коммуникация банки сармоягузорӣ ва қарзаи Тоҷикистон ва мавзӯи суҳбати мо занон ва пул аст. Имкониятҳои хубтар ва беҳтар барои расидан ба мустақилияти молиявӣ ва рушд ва беҳтар сохтани сатҳи зиндагӣ. Ва саволи дигари мо ҳам дар ҳамин мавзӯъ ба он вобаста аст ки масалан ببینید چی امتیازها امروز در بانک های کشور هستند در مؤسسات مخصوصا در بانکی که شما فعالیت میکنید چی امتیازها برای زنان برای اونو که میخواند صاحب کار شوند میخواند زندگی خود رو بهتر کنند
9: من طوری گفتم برای زنان انامین قرض ها برای صاحب کاری هستند که با انامین فایس های کمتر برای آنها پیش بینی میشود وقتی که بانوان از محصولات بانک به خوبی استفاده میبرند و با آنها نظام تخفیفات تا 6% نظام تخفیف برای انامی فایز ها تا 6% کم کرده می شود برای بانوان.
8: بسیار خوب. خوب ببینید آنهایی که اولی جای کار دارند اداره پول و مثلا ذخیره و پسنداز این چیزها را باید بیاموزند، اما آنهایی که جای کار ندارند ولی میخواین که اونا هم برای خراجات روزهشون پول داشته باشن، اونها به نظر شما مخصوصا زنها رو در نظر داریم با چی کار رو مشغول شدن میتوانند؟
9: باید گفت که در این سمت طور گفته بودیم امکانیت ها خیلی وسیع هستند و اونها میتوانند که از امکانیت های اینترنت وسیع استفاده برده تجارت اینترنتی رو براه مونند، تجارت آنلاین رو. مثلا در خانه نشسته می توانند آنها به پختوپزی خانگی مشغول باشند یا به محصولات های دوزندگی یا مثلا اگر آموزگار باشد، اگر آموزگار داشته و خواهد که درآمد الوهگی داشته باشد، او می تواند به طریق آنلاین یا که به طریق اینترنت کار الوهگی پیدا کند و برای آموزگاری مثلا زبان های خارجی را به دیگران آموزاند. مثلا محصولات های خود را به طریق اینترنت مثلا رکلام کرده و فروش گذارد. و من چند نفر همین خیلی آدم ها رو می دانم که طریق اینترنت ان همین تجارت آنلاین رو براه موندن و از این حساب درآمد خوب نیز می یابند.
8: بهترین است. و یک دانشمند هم گفته است، یک صاحب کار، که خب اگر شما در اینترنت، شرکت شما در اینترنت نباشد، پس شما در تجارت نیستید. یعنی که این یک سمتای بسیار مهم هم هست. خب و ببینید ما در باره مستقلیت مالیوی صحبت داریم، و من تا کدام اندازه همین برای یک زنی موثر مهم هست و آیا از نگاه مالیوی مستقل بودن مثلا برای خودی همون زن و برای خانواده‌اش یکان خوف ندارد؟
9: نه، به اندیشه من این خوف ندارد. مرد این رو همچون انامین به شخصیتی خود همچون خوف قبول نکند و این رو همچون یک امکانیت الوهگی خانواده، همچون یک امکانیت و درآمد الوهگی به بودجه خانواده قبول کند. یعنی که زن می تواند در برابر مرد درآمدی استوار داشته باشد و بودجه خانواده رو از این حساب قانی گرداند.
8: اما نقش زن و نقش زن و مرد بیاد اول حساب کنیم در تشکیل بودجه اویله، در اداره مبلغ هایی که هست، در جمع‌آوری مبلغ ها چگونه است و اما چخیل باید این کار در همین تشکیل بودجه اویله در یک اویله صورت بگیرد که زندگی اون اویله خوبتر و بهتر میشه؟
9: من فکر میکنم که زن و مرد در همین تشکیل نمودن بودجه اویله باید برابر سهم داشت

0: باشند. یعنی که در اینجا باید پنهانکاری نباشد. وقتی که پنهانکاری می شود بین زن و مرد، علاقه در آن خانه نفهمی ها زیاد می شود، پولی من و پولی تو زیاد می شود، و وقتی که آنها بودجه مشترک پیش می برند و مقصد از همون پول های خود را از همدیگر پنهان نمی کنند، آنها در احتمال است که در زندگی بیشتر موفق شوند و آن همون ارزوهای مالیوی که داشتند به همین ارزوهای خود برسند. مثلا برای خرید خانه، برای خرید ماشین، برای تحصیل فرزندان و برای دیگر مقصدهای بزرگ آن همین مبلغهای خود را روانه کنند.
1: شما میگید که باید یک جایه تصمیم بگیرند، قرار یک جایه قبول کنند، پول یک جایه جمع کنند. اما اکثر از زنها به این نظر نیستند. مثلا زنها به این نظر هستند که تامین اویله این کار مرد است، میگن این کار باید مرد انجام دهد. با این نظر شما چی میگوید؟
0: اکنون این اندیشه با فکر من که کمی چطوری که گفتم قلابی هم هست. قلابی هم هست. مرد اساسا اگر که در روزگار رو اگر تامین هم کند، زحمت زن رو هم از اینجا باید از اعتبار دور نکنیم، زیرا که زن هم در خانواده آن همون کارهای روزگارداری رو اگر به سامان میرساند، این هم یک نوعی سرمایه گذاری به همون خانواده است.
1: خب ببینید، اکثریت مردهای ما در مهاجرت هستند، به خانه پول روان میکنند و اینجا اداره پول در دست زنها است. یعنی اونو باید اون رو اخیلانه صرف کنند. و شما هم چون کارمندی بانک، من چی توصیه میدید که پولهایی که مثلا با یک زحمت با مهنت مردها از خارج روان میکنند، از مهاجرت هست، از تجارت هست، نمیدونم از هر سمتوی دیگر، که این رو میشود که سرمایه گذاری گفت با اویلا، اونا را چه خیل باید صرف کنند؟ با کدام کار صرف کنند؟ آیا با همون پولهایی که از مهاجرت میفرستند کدام یک تجارت و کار و استثالات این چیزا هم کرده میشود؟
0: امکانیت دارد. بله امکانیت دارد. آنها در مد اول باید مبلغ را به چند قسم تقسیم کنند. مثلا یک قسم را برای احتیاجات ضروری خانواده، مثلا برای خوراک، برای پوشاک، برای لباس واری، یک قسم دیگر را برای سلامتی، برای تحصیل، و یک قسم دیگر را حتما برای پسنداز ذخیره کردنشون ضرور است. و از همین قسم میتوانند یک قسم را برای ان همین رشد خود استفاده برند. میتوانند که خود را رشد یعنی یگان دانش ملکه در یگان کورس ها اشتراک کنند و یگان کسب و هنر را آموزند و یگان تجهیزات خرید، مثلا فعالیت خود را نیز به راه مانند و آهسته آهسته تدریجا خود را از ان همین وابستگی مهاجرت مهنتی شوهر خود را میتوانند به این واسطه برارند. من زنی را میدونم که مثلا پول را من همین پسنداز کرده ماشینه درزدوزی میخرد و آن را ان همین رفته هنری ان همین دوزندگی را آموخته، آمده امروز دوزنده نامی است و در انامین غنی گردانیدن بودجه خانواده سهم بزرگ میگذارد. امروز
1: ببینید بعضن حالات مشاهده میشود که اینا اون بچه‌ها میگن بوشینوسوی که مثلا دوستان ما شینوسو همسایه‌ها وقتی که با خونه‌شون با واسطه بانک کار با کارتی مثلا همسرشون پول میفرستن، پول در اون کارت از دو روز زیاد نمیستد، همین همون روز یا که گرفته میشود یا که پگوهاش حتما میان به مرکز نوحیه این پولا میگیرن. چرا ما مثلا خیلی خوش داریم که مثلا پولی نقد داشته باشیم در دستمون باشد و تیز اون خرج شود؟ و چیکار باید کرد که مثلا زنها و مثلا کودکان مناسبت با پول یاد بگیرند، مثلا توانند که طاقت کنند که پولهایشون در کورتشون ذخیره شود بیستد؟ مثلا چیکار باید کرد برای این؟
0: میدونه چی؟ در اینجا نقشی انامین اویلاد، نقشی مکتب هم در اینجا بسیار بزرگ است. یعنی که از خوردی ما باید دختران رو آموزانیم که پول خود از خود پیدا نمی شود، برای پول رو به دست آوردن زحمت زیاد می رود. و آنها دختران باید دانند که بین خواهش و ضرورت چیست. یعنی که خواهش های خود رو از ضرورت فرق گذاشته توانند، دانند که این پول ها در حالت ضرورت باید صرف شود و اگر خواهش هایی که دارند و اگر این پول ها نرسند باید از اون خواهش های خود دست کشند. و تدریجا آموزانیدن انامین زنان، آموزانیدن انامین دختران اوید به معرفت مالیوی در برای مثلا پسنداز گذاشتن، پسنداز گذاشتن و انمی فوند ذخیروی رو انمی سازمان دادن، اونها باید معلومات پیدا کنند.
1: میدونید یک شنانده ما چی نوشته است در پیامش در تلگرام؟ نوشته است که همسر من وقتی که معاش میگیره دو روز قطعی من گپ نمیزنم، هرچند که من یکم تین اون رو طلب نمیکنم. یعنی این با یک اندازه که یک مدت اینه که استواری مالیوی دارد، پول دارد و تصور میکنم که اگر او صاحب کار باشد و تجارت داشته باشد و من شاید تامان با همسرش گپ نزند.
0: من طوری گفتم که این از تربیه خودی آن همون زنها وابسته است که تا چه اندازه پول را مثلا بالاتر از دیگر چیزها میگذارند. یک بزرگ گفته است که پول را از حد زیاد و یا کم قدر ننمایید، زیرا که آن خدمتگار خوب بوده خواجه خیلی بد است.
1: بله بله، کاملا درست است، کاملا درست است. و من سوالی دیگر را کم کم بدتر براتون پیشنهاد میکنم، وابسته به خودی همین حسابات و وابسته به این چیز است. کم کم بدتر بعد یک بخشای کوتاه کم.
2: Коротко о главном. ЮНИСЕФ планирует программу на 36 миллионов долларов для Таджикистана. Баку и Душанбе обсудили привлечение азербайджанских инвестиций в Таджикистан. Посол Пакистана предложил запустить прямые авиарейсы между Таджикистаном и Пакистаном. В России могут перенести эксперимент по запуску оргнабора мигрантов. Узбекистан и Азербайджан обсуждают совместное производство топлива. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка. Ваш успех. Олами
4: Дакир. Коммерцбанк Таджикистан, шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
5: 8 соат.
6: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шурӯъ карданаш ҳамагии 8 соат дар як шабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзи фаъолият мекунад.
4: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
7: Фурсати донистан.
1: Дозвол смешам ки ин барнома ё ин гуфтор дар доираи лоиҳаи корпорация байналмилалии молиявӣ гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ инноватсияҳо дар бахши молиявии Тоҷикистон бо дастгирии барномаи Remit Prime IFAT ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод мешавад. Ва имрӯз мо дар мавзӯи занон ва пул суҳбат дорем, имкониятҳои занон барои расидан ба мустақилияти молиявӣ, рушд ва зиндагии беҳтар. Ин мавзӯро якҷоя мо баррасӣ дорем бо корманди департаменти рушди тиҷорат ва коммуникатсияи Бонки Сармоя гузорӣ ва қарзи Тоҷикистон Ситора Ашурова. Хуб, омадем то ҷое ки саволи навбатии мо ин аст ки масалан аксаран вақт дар хонавода баҳсҳо сари мавзӯи ҳисобот сурат мегирад. Масалан мард намехоҳад ки ба ҳамсараш ҳисобот диҳад ки пулҳояш куҷо шуд, зан ҳам намехоҳад ки ба ҳамсараш ҳисобот диҳад ки ба чӣ кор сарф кард. ва умуман то кадом андоза ҳамин ҳисобот дар мавриди дахлу харҷи маблағу маошу даромаду пулҳое ки масалан аз хориҷа фиристода мешаванд аз муҳоҷират, то кадом андоза ҳамин чиз зарур ва муҳим аст ва ин то кадом андоза барои устувории оилаҳо, барои беҳтар шудани зиндагӣ кӯмак мекунад?
0: باید که زن و شوهر بودجه مشترک داشته باشند در اویله و ان همون مبلغ هایی که آنها به دست می آورند باید به انمی بودجه مشترک خود مبلغ گذاری کنند برای مقصد های مثلا آینده. و زن تا چه اندازه می تواند به شوهر خود در برای معاش خود مثلا حساب دهد؟ من فکر می کنم که شرط و مهم نیست که مثلا زن باید که من اینقدر پول می گیرم یا مرد. این اختیار آنها است، در اینجا آزادی هم هست و ولی آنها باید دانند که مثلا یک مبلغ معین را باید برای خراجات احتیاجات خود یک سو گذارند و مبلغ اکثر را باید که برای بودجه خانواده، برای مقصدهای مثلا بزرگتر خانواده پسندوز کنند.
1: و همان در تجربه شما در بانک شما هم هست که اینگونه پسندوزی که اونجا اولوی انجام میدن یا کسی برای فرزندانشون مثلا اینگونه پسندوز میگذارن و آیا شما رو همین گونه مردم احساس میکنید که زیاد میشود؟ یعنی اونایی که مبلغ های خود رو میخوان بیارن با بانک گذارن و این مبلغ ها اونجا فایزی معین کار کنند و یعنی براشون با پول بیارد، به نظر شما همین گونه شماره این گونه مردم بیشتر میشود یا چخیل؟
0: بندشه من چند سال اخیر شماره چنین مردم زیاد شده است که میخوان که برای مقصد های بزرگتر خود در بانک ها برای فرزندان خود پسنداز گذارند. به نام فرزندان خردسال خود از هنوز از کودکی پس انداز میکشویند و مثلا با مقصد های اونی که مثلا منزل زیست خرند، صاحب ماشین شوند و یکان چیز دیگر، اونها صف چنین نفران
1: یعنی با در شرایط امروز کشور ما با فویسوی که مثلا بانک ها دارند و با معاشی که مثلا مردم دارند، به نظر شما خریدن خانه، خریدن ماشین و باز مثلا مالاشوی گرانتر دیگر امکان پذیر هست و به نظر شما کدام سیرها هست که اونو یا کدام یک نمیدونم کارهای هست که حتما باید برای رسیدن به این مقصد ها مثلا زن و شوهر باید اجرا کنند؟
0: پیش از همه برای اونه که مثلا به مقصدهای بزرگ خود برسند، اونها باید که حتما که پسنداز داشته باشند. پسنداز عمومی، هم زن برای این پسنداز مبلغ گذارد و هم مرد، و اون کارهای الوگی که اونها انجام میدهند، اونها میتوانند که به نمی پسنداز خود به فوند احتیاطی خود من همین مبلغ خورو گذارند و صاحبی مثلا منزل استقامتی شوند. مثلا باره با یک همکارم که امروز یکی از بانوانی شناخته کشور شده است با اون صحبت داشتم و وقتی من از معاش خرد خود اونگاه در تلویزیون فعالیت می بردم، از معاش خرد خود گفتم و گفتم که امکانی با چنین معاش خریدن خانه وجود ندارد، اون نفر گفت که دارد، امکان دارد. من و شوهرم مثال آورد و گفت من و شوهرم مثلا با معاش دولتی که داریم حتما یک مقدار معینی اون را هر دو نفر ما پسنداز میکنیم. در مدت 7 سال متوانستیم که صاحب خانه خود شویم.
1: و شما اینو تجربه کردید؟ نتیجه میدید؟
0: شخصا خودی من تجربه نکردم. یکی از سخن اون نفری که شنیدم
1: معلوم است که نتیجه میدید.
0: معلوم است که نتیجه میدید.
1: ببینید، اما بعضی مردهای هستند که نمیگذارن که همسرشون کجای کار کنند. مثلا شما همچون یک زنی موسیر در بان کار میکنید مثلا. اما بعضی ها میگن که نه، زن باید در خانه بشیند. این شما این رو همچون زن، همچون یک کارمندی بانک چه خیلی میفهمید؟ مرد ها به خودشون باوری زیاد دارند یا که به زن هاشون باوری ندارند؟
0: در اینجا شاید مرد ها به خود باوری زیاد دارند که از عهده تامین خانواده به پورگی میبرایند. ولی ما نباید فراموش کنیم که زن نیز حقوق های انا همین کسب آموزی دارد، حقوق تحصیل کردن را دارد و این همه حقوق ها در کدکس اولیه جمهوری تاجیکستان آورده شده است. و اگر زن وقتی که به خود باوری دارد و میخواهد یک فعالیت را روش دهد، مثلا صاحب کاری کند و یکانجا تحصیل کند و یا کسب را آموزد، مرد خانواده باید به اون مانع نشود. بگذار زنی او نیز رشد کند و رشد کردن زن فرد می تواند به فرزندان او تاثیر مثبت رساند.
1: من در این حالت میدونید استرا درباره چی فکر میکنم؟ درباره مثلا عمر. ببینید، مردها شاید امروز به خودشون باور دارن، میگن زن نه باید در خانه بشیند، معلومات نداشته باشد، باید در خانه بشیند. ولی مرد از کجا میداند که چقدر عمر دارد؟ من همیشه در برای این فکر میکنم که یکی اگر با مرد کدام حادثه رخ بدهد،
0: حادثه ناخوش روی دهد. و من چنین یک تجربه رو هم شنیدم از یک نفر شناخته که امروز همچون یک هنرمند در جمهوری شناخته شده است. در یک صحبتی او من شنیدم گفت که من از پدری خود قانع نیستم در زندگی، برای اونی که مادر مرا نگذاشت که در زندگی صاحب علم شود، صاحب دانش شود، صاحب معلومات شود و میگفت که این وظیفه زن نیست، وظیفه مرد است. و وقتی که او میگه به صدمه دوچار شد و از عالم رفت، مادر من با 3 طفل خردسال میانی راه ماند، ندانست به کجا مراجعه کند، چطور آن همین کودکان را تامین کند و بسیار در تربیت و بزرگ کردن آن همین ما فرزندان بسیار مشکلی کشید و من برای مادر خود بسیار سخت دلسوزی داشتم اون اوان.
1: بخیرم همه خیلی است. درست است کاملا. خب شنوندگان عزیز، ما در موضوع زن و پول صحبت داریم و اینکه روهای رسیدن به اینکه مستقلیت مالیوی و رشد بهتر و زندگی خوبتر. و همصحبت ما ستاره اشرف هستند، کارمندی دپارتمنت رشد تجارت و کمیونیکاسیای بانک سرمایه گذاری و قرضی تاجیکستان ICB و ما بعد رکلام صحبت رو ادامه میدیم. قسمت آخر صحبت ما امیدوارم که بازم جالب تر خواهد بود.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Дохтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
9: Албатта, пардифен.
8: О, пардифен? Тестар биор.
9: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
8: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
9: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
8: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
10: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
11: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
12: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
4: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Форсати Донистан.
1: Мы собрать друг друга медим, и умедворим, что давно собрать ему бозам джолиптар мешат. Мазу и зан, и пул, и рогой растет, и мустакилет муляви, и исфодазим, когда твой муляви есть, дар бараси, и ситура Шурова, корманди Асиби Бонг, баса улгой моджа обдуда и стотан. Хоб, як нафар, мне не висит, модар намечтаст, ки духтараш дар хорджа тасил кардаст. Хоб, и аз у ихтисоси технолог-косметолог. Инджо мехват ки истесоли, مثلا گیاهوی شفابخش رو برای کسمیتالوگیا در شرایط لابراتوری موسیر بسازد و میگد که این یک ستارتاپی خوب است، اما پول گرفته نمیتواند از بانک چون 10 سال اخیر در وطن نبود. و اویو بانک شما میگونه امکانیت دارد که این یک جوان دختری مثلا یک زنی که میخواد ستارتاپی خود رو عملی کند او رو دستگیری کند و برای این چی کار باید کند، چی مسئلت میدید؟
0: این بانو می تواند که انا همون لایحه تجارتی خود را در همین شکل خیلی واضح و روشن روی ورق بیارد و به بانک ما مراجعه کرده از متخصصان قرضی ما مصلحت های مفید بگیرد که آیا او می تواند که انا همین لایحه خود را عملی کند یا نه.
1: بسیار پیشنهاد خوب است و امیدوارم که این مادر عزیز از این استفاده میبرند، یک جای میان با نقشه تجارتی، یعنی باید بیان تو مثلا متخصصین قرضی شما ببینن که تو کدام اندازه همین لایحه مثلا میتونه که فایده آور شود، هم برای او هم برای مثلا برگرداندن قرضی که میگیرن. و ما صحبت رو ادامه میدیم و ببینید یک سوال دیگری مو این است در مورد صرفه کاری. مو در مورد همیشه همین موضوع بسیار مهم هم هست. بسیاری میگن که مثلا زن های 3 4 5 10 ساله پیشتر صرفه کار بودند. آیا این به معنی این است که زن های امروزه خراجات زیادی خیالی و احساسی دارند یا چی خیلی؟
0: من فکر میکنم که زنهای چند ده ساله پیشتر برای چی صرفه‌کارتر بودن میگویند، برای اونی که اون وقتا احتیاجات خراجات آنها نیز در اون دوره ها کمتر بود و امروز همین خراجات زنها، امروز احتیاجات آنها به همین خدمت رسانی ها و دیگر زیادتر هم شده است و یک راه اونی که مثلا امروز زنان بانوان را امروز مثلا صرفه‌کار نمیگویند آن است که در شبکه های اینترنتی همین رکلامه مال و محصولات زیاد شده است که این بانوان نمیتوانند که از همون طاقت نکرده آن همون محصولات ها را خریداری کنند،
1: از آنلاین مگزین ها فرمایش میدن،
0: از آنلاین مگزین ها بسیارتر فرمایش میدین، یعنی که امکانیت ها امروز وسیع تر شده است نظر به چند ده سال پیش. لیکن ما در مورد همه زن ها چنین گفته نمیتوانیم، در زمان حاضر هم زن هایی که صرفه کاران خیلی زیادن، یک چیز رو ما باید به نظر گیریم که صرفه کردن این کم خرج کردن نیست، صرفه کردن این عقلانه صرف کردن است.
1: بسیار عجیب میشه اگر آیتیشنیکوی ما، اونایی که در سوهای آیتی کار میکنن، شما کار کنید که وقتی که زنها از مغازه ها فرمایش میدهند با تلفن شوهرشون اسمس رود که شما روزی هستید که همین خرید همسرتون انجام دید، فکر میکنم آیتیشنیکو باید در این موضوع کار کنند.
0: بله کار کنند. باید که همیشه زنها صرف کردن معنای انا همون اقلانه اداره کردن مبلغ های خانواده است.
1: کاملا درست است، کاملا درست است. خب سوال دیگری ما در مورد خطا است و بعضی وقت بعضی خطاهایی میشود که بویسی از دست رفتن پول میشود، بویسی اون میشود که ما مفلس شویم، بویسی اون میشود که مثلا تجارت رشد نکند یا مثلا تجارت تا آخر نرود. من به نظر شما کدام خطاها هستند که مخصوصا زنها در صاحب کاری تجارت، در اداره بودجه اویله باید اون رو صادر نکنند؟
0: اساساً بانوان آن همون پسندازی خود رو باید داشته باشند. پسندازی خود رو داشته باشند و همه آن همون مبلغ هایی که در دست دارند پورا اون رو نباید خرج کنند در یک روز و در دو روز. در مورد اون زنهایی که گفتید که از روسیه اونها رو مثلا با اونها پول انتقال
1: و همون روز رو پول صرف میکنند.
0: پول صرف میکنند. نه حتما که نقشه مالیوی داشته باشند و آن همین خورد هم باشد اونها باید که درآمد و خراجات خانواده خود را حساب کنند. در تجارت نیز باید چنین باشد، نقشه درآمد و خراجات خود را آنها باید که درست صحیح حساب کرده توانند، حساب کرده توانند که آیا از خوف ها امین میمونند یا نه.
1: بله خب راست است که وقتی که زن میخواد تجارت کشوید و صاحب کاری را سر کند اکثریت مرد روزی نمیشوند، مخصوصا وقتی که زن میخواد که از بانک قرض بگیرد شوهرش البته روزی نمیشود و اولی بانک ها هم گونه اجازت شوهر رو و مرد ها و زن ها را میپرسند که شما روزی هستید یا نه. این هم شاید وریانت خوب باشد. مثلا تصور کنید که اگر زن خواهد که برای آغاز تجارتش از بانک قرض بگیرد و همسرش روزی نباشد چیکار باید کند؟ خیلی باید به همون مرد فهموند که همین کارش درست است و همین کار مثلا عاقبت ناگوار ندارد و اونو البته موفق میشوند. خیلی باید همین را فهموند.
0: من همین رو میگویم که در زندگی اویلوی مرد ها خود در جرایان انامی زندگی زنان خود را اکثریت اونها خصلت های زن خود را همسر خود را می آموزند و می دانند که تا چه اندازه زن اونها صرفه‌کار است یا نه، یا اینکه از عهده آن همون قرضی که از بانک میگیرد برآمده میتواند یا نه. من چنین فکر میکنم که آن همین مرد باید آن همون نقشه های مولوی آن همین زن رو با نقشه های زن اول باید شناس شود، در حال نه نگوید با نقشه های مولوی شناس شود او چی محصولات رو میخواهد برای بازار پیشنهاد کند یا چی خدمت رسانی رو میخواهد پیشنهاد کند، آیا از عهده ان همین پیشنهاد ان همین محصولات یا خدمت رسانی او برآمده میتواند یا نه، تا چه اندازه در این سمت مهارت و ملکه دارد و ان همون درآمدی او از کدام حساب میشود و ان همون قرضی که او میگیرد آن همون خراجات او را روی پوش کرده میتواند یا نه. آن همین چیزها را مرد باید مد نظر گیرد و با نظر داشت آن همین نازکی ها اگر که داند که زن او از عهده این میبراید میتواند که
1: اجازه دهد. من به نظر شما برای یک زن چی مهم است؟ شوهر ثروتمند معاش بلند یا تجارت شخصی، کدام وریانت بهتر است؟
0: هر سیش.
1: آه. میدونید این چی رو باید من میارد؟ یک مقاله من در اینترنت خونده بودم، میگن که برای زنها همین دو چیز در کار است، اول پول و بعد همه چیز.
0: اگر مثلا من گفتنی هستم که شوهر سرمدمند باشد یا اینکه زن تجارت شخصی داشته باشد، این یکی به همدیگر خلال نمی رسولند،
1: یک دیگر را پوره میکنند،
0: یک دیگر را پوره میکنند، بگذار باشد.
1: خوب، در قسمت نهایی برنامه ما چی توصیه دارید برای زنها، برای مادران عزیز که ما را شنیده استودند، برای اونهایی که واقعا بهتر شدن زندگی از اونها هم وابسته است؟ اولتر اصلا فکر میکنم از اونها وابسته است.
0: اول اینکه از خردسالی به دختران خود معرفت مالیوی را آموزند.
1: بهترین
0: معرفت مالیوی چی است؟ یعنی که درباره قرض، فایض های قرض، مثلا انمو شرط های قرض گذاری چی است،
1: صرفه کاری
0: چی است، پس انداز گذاشتن چی است، فوند ذخیروی داشتن چی است، انا همین امکانیت های اینترنتی چی است، تجارت آنلاینی چی است، درباره همه انا همین دانش ها با فرزند خود معلومات باید آموزاند و از خوردی کودک را برای پسنداز کردن آماده کند. و نشان دهد که پسنداز کردن در آینده چی نقشه های بزرگ میتواند برای او پیش آورد،
1: دسترس کند. کاملا درست است. خب شنوندگان عزیز، امیدوارم یک صحبت بسیار خوب داشتیم در موضوع زنان و مالیه، زنان و پول، امکانات زنان برای رسیدن به مستقلیت مالیوی، رشد و زندگی بهتر. و هم صحبت ما بودند کارمند دپارتمنت رشد تجارت و کامیکاسیای بانک سرمایه گذاری و قرضه تاجیکستان ICB بانک ستوره اشوروا. و یاد راست بشم که این گفتور در دایره لایحه کارپراسی بین المللی مالیوی گروه بانک جهانی اینوواسیه در بخش مالیوی تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف اتحادیه اروپا مبلغ گذاری می شود، یک جایه با بانک ملی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد می شود. که من سیمون ایسوری سپاس می کنم برای همه دستان در کارون این برنامه و برای شما نیز ستاره.
0: تشکر.
1: سلامت باشین. تشکر می گم برای شما و کارمندان بانک شما. من موفقیت آرزو می کنم و امیدوارم که همین گونه دستگیری های مالیوی، همین گونه بعضی محصولات مالیوی که پیشنهاد میکنید، امتیازهایی که دارید، البته برای رشد و بهتر شدن زندگی مردم کمک میکنند. و اینجا همون مادری که نوشته بود پرسید است که نشانی شما در کجا است، بانک شما در کجا جایگیر است؟
0: نشانی ما کوچه پوشکین 10، این در نزد دانشگاه اسلامیانی تاجیکستان و روسیه میباشد که میتوانند که با اونجا مراجعه کرده از متخصصان قرضی ما مسئله های مفید.
1: زنده باشین. تشکر میگم شنوندگان عزیز، اینجا برنامه ما به آخر میرسد و امیدوارم که گفتارهای اینی که فرصتی دانستان واقعا هم بعضی دانستانی های جالب رو و مفید رو برایتون پیشنهاد میکنند. سپاس برای شما برای اشتراک. تا صحبت های دیگر، سبحان جلیلوف بودم. موفق، کامیاب و تنصیحت باشید.
7: Фурсати Дагестан
13: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
14: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: سرخط خبرها.
1: یونیسف در تاجیکستان برنامه‌ای را با خرج 36 میلیون دلار عملی می‌کند. باکو و دوشنبه جلب سرمایه‌گذاری‌ها را بررسی نمودند. سفیر پاکستان پیشنهاد کرده است که با تاجیکستان پروازهای مستقیم هوایی براه مانده شود. روسیه می‌تواند تجربه جلب متشکل مهاجران را آزمایش گیرد. ازبکستان و آذربایجان برای استحصال مشترک سازش شورای توافق کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: یک
5: همگی یک سرود به طور غیر چشم داشت به تاریخی نه تنها آسیا پلوس، بلکه کشور هم وارد شد. در نخستین جایزه موسیقی سرودی سال سال 2003، سرودی گوشه بوم رو در صحنه نه تنها سراینده سیراج الدین فوزیلوف اجرا کرد، و او پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان نیز همراه شد. بعدا مستقیما از اون صحنه اعلان گردید که 23 می همچون روز جوانانی تاجیکستان تشکیل می شود. همین طور یک جایزه موسیقی در قطار پهلوهای شوقاور دیگر با همین دلیل جالب و دیدنی خاطرمان گشت.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: со Адар Тожикистон дувозда.
1: Ипотека. Аз из хата вонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон барномаеро бо харҷи 36 миллион доллар амалӣ менамояд. Боку ва Душанбе ҷалби сармоягузориҳоро баррасӣ намуданд. Сафири Покистон хост бо Тоҷикистон парвозҳои мустақими ҳавопаймоӣ роҳандозӣ шавад. шарҳи пурраи хабарҳо. Боку ва Душанбе ҷалби сармоягузориҳои Озарбойҷонро ба минтақаҳои озодии иқтисодии Тоҷикистон баррасӣ карданд. Ин масъала дар ҳошияи форуми байналмилалии сармоягузорӣ рақамикунони минтақаҳои озодии иқтисодӣ дар шароити кишварҳои Евроосиё дар Гулистон дар мулоқоти вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо муовини вазири иқтисоди Озарбойҷон Саид Алакбаров матрах гардед. Ҷониб масъалаҳои рушди минбаъдаи ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак, тавсеаи ҳамкориҳои саноати рақамикунонӣ ва рушди робитаҳои нақлиётӣ логистикиро баррасӣ карданд. Таъкид шуд ки ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ байни ду кишвар дар соли 2025 ба 14.5 миллион доллар расидааст. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده در گلستان همچنین با رهبری نوتینی یونیسف در جمهوری خانم گابریله اکیموا ملاقات کرد. جانب او برنامه نوی کشور یونیسف و حکومت تاجیکستان را برای تا سال 2030 مورد بررسی قرار دادند. تطبیق لایحه مذکور طبق لایحه مذکور برنامه با ارزش زیاد از 36 میلیون دلار عملی کرده می شود. این مبلغ در سمت رشد سرمایه انسانی بالامبر داشتن صفت تحصیلات، کاهش بخشیدن نابرابری رقمی، فراگیری اجتماعی و فراهم آوردن امکانات برابر برای کودکان و جوانان روانه خواهد شد. برنامه جدید اینچنین برای دستگیری همکاری سازنده و نتیجه بخش جهت تامین رشد اصول اجتماعی اقتصادی تاجیکستان مساعدت میکند. سفیری پاکستان در دوشنبه پیشنهاد کرده است که با تاجیکستان پروازهای مستقیم هواپیمایی راه‌اندازی شود. افتتاح خط‌های مستقیم هواپیمایی میان دو کشور می‌تواند همکاری‌های تاجیکستان را در سمت‌های مختلف تحکیم بخشیده برای جلب تا 20 هزار سیاحان از پاکستان مساعدت نماید. اظهارات سفیر عرفان احمد در این خصوص ضمن ملاقات با نمایندگان وسایط اخباری عامه در پایتخت کشور صدا داد. غیر از این پروازها با رشد همکاری‌ها در ساحه طب مساعد خواهد بود، زیرا با تاکید سفیر شهروندان تاجیکستان به ساحه تندرستی پاکستان مراق دارند. ассоциатсияҳои бузурги тиҷоратии россия пешниҳод доранд ки оғози барномаи озмоиши ҷалби муташаккилонаи муҳоҷирон аз соли 2027 ба соли 2028 мавқуф карда шавад. ҷомеаи тиҷоратӣ бар ин назар аст ки муҳлати кунунӣ барои омодасозии инфрасохтори зарурӣ вақти кофӣ намедиҳад ва инчунин боиси эҷоди хатарҳо мегардад. ҷалби муташаккилонаи қувваи корӣ усули дигари ҷалби коргарони хориҷӣ мебошад. баръакси тартиби маъмули муҳоҷир ба россия на барои ҷустуҷӯи кор, балки барои кор назди корфармои мушаххас ва ишғоли ҷои кори муайян меравад. مقامات روسیه نیت دارد با این اقدام مهاجرت مهنتی را بیشتر تحت نظارت و هدفمند گرفته، همچنین شماره خارجیان را که در کشور جای کار دائمی یا مکان زیست ندارند کاهش بخشد. در همین حال دایره‌های تجارتی از آن نگرانند که وابسته کردن یک شخص و کارفرمای مشخص میتواند پیامدهای برعکس نشان دهد. بو باکو و تاشکنت سه سال مشترک سازشواری نقلیاتی و اویاسیونی را برای بازار ازبکستان بررسی کردن خبر داد وزیر انرژیتیکای ازبکستان شیرزاد خوجایف. جانب او اینچنین جهت انتقال درازمدت نفت و محصولات نفتی در پس منظر طلبات افزاینده بازار داخلی سند امضا کردند. با این مقصد هیئت داخلداری ازبکستان و سوتی به آذربایجان سفر میکند. انتظار است که با وزارت انرژیتیکای آذربایجان و شرکت دولتی ساغر نفت توید با تطبیق سازشنامه هایی که دو جانب در سفری اخیری الهام علیف با تاشکند با دست آوردند مذاکرات نمایند. حال ازبکستان از واردات محصولات نفتی سخت وابسته شده است، زیرا یکی از تامین کنندگان اساسی بازار این کشور روسیه امروز در پی حمله های بسرنشینی اوکراینی در کارخانه های کارکرد نفت خود به نارسایی شدید سوزشواری دچار گردیده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیه پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: رستم امام‌علی با اردن اسماعیلی سامونی درجه یک سرفراز گردانیده شد. صادرات تاجیکستان با چین دو برابر افزوده است. خانه روسیه در دوشنبه به نشانوایان دستگاه‌های مخصوص تقدیم نمود. جای خانه خربوزه ابر چهارم با فروش گذاشته شد. در پنجکنت کارهای بستانشناسی یادگاری تاریخی مبارک شاه آغاز یافت. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 150
4: کلمه گوناگون رو یک زن توانیز در یک ورقچه خردی چسبانده جای دهد. پوشپاجوتی روی کومار سکینی 29 ساله امارات متحده عرب ماهی آگوست سال 2026 این رکورد غیر عادی رو گذاشت. به نظر میرسد که اکنون باره همش رو در استیکر مینویسم معنای تمام دیگر دارد. نگفته نماند که این رکوردی نوی ثبت شده در کتاب رکوردهای گینس است.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
5: ببین بشنو و برقص.
6: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: цепела.
1: Со Андар Тожикистон Чорда.
2: Ипотека. Аз из хата Бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
1: خبری روز در آسیا پیوز.
3: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز در خط خبرها، رستم امام‌علی با اردن اسماعیل سومانی درجه یک سرفراز گردانیده شد. صادرات تاجیکستان و چین دو برابر افزوده است. کارهای بستان‌شناسی یادگاری تاریخی مبارک شاه در پنج کنت آغاز گردید. شرح پوره خبرها. امروز پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان با افتخار جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولت تاجیکستان و کارمندان کسب و کار گوناگون که در فعالیتشان نتیجه های شایسته تحسین دارند، مکافات های دولتی و جایزه عنوان های فخری تقدیم کرد. همین طور برای دستاورد های بلند مهنتی و سهم ارزنده در رشد و نموی کشور، رئیس مجلس ملی مجلس اولی تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی با اردن اسماعیل سومانی درجه یک سرفراز گردید. صادرات محصولات تاجیکستان با چین در دوشنبه ضمن واخوری رهبری اگنتی صادرات مملکت بهرالدین سیروجی‌الدین زاده با نمایندگان سر اداره گمرک جمهوری مردم چین مورد بررسی قرار داده شد. در ملاقات با امضا رسانیدن سندهای نو همکاری، پیشبرد محصولات وطنی و بازارهای نو و تحکیم رابطه‌های اینستیتوسیونالی بین ساختارهای مربوطه دو جمهوری محاکمه گردید. هیئت چین همزمان با فعالیت کارخانه‌های پرنده پروری در کشور شناس شد. گفته شد سالهای اخیر حجم صادرات کشور از تقریبا 1.2 میلیارد دلار تا 2.5 میلیارد دلار افزایش یافته است. طبق آمار گمرکی در نیم سال اولیه سال 2026 تاجیکستان و چین 37 نوع محصولات صادر کرده است. قسمی اساسی انتقال مال ها را معدن ها و متال ها تشکیل داد. علاوه بر این صادرات به چین نخت و رشته پخته با محصولات الومینی، سور، چرم، پرتوهای ابریشمی، مواد معدنی، ماشین و تجهیزات و نمودهای معینی محصولات کشاورزی را در بر گرفت. خانه روسی در دوشنبه با ناشنوایان از اتحادیه ملی ناشنوایان تاجیکستان دستگاه‌های مخصوص تقدیم کرد. دستگاه‌های تقویت دهنده شنوایی با نیازمندان در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری دسترس گردید. این دستگاه‌ها دارای خصوصیت‌های انفرادی بوده، برای هر یک نفر از جانب کارمندان مرکزی جمهوریوی خدمت رسانی تکنیکی و تامین تکنیکای طبی وزارت تندرستی تاجیکستان مخصوص تنظیم کرده می شوند. این اقدام در ماه سپتامبر در خوجند عملی خواهد شد. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان چای خانه معروف با خربوزه در حصار و مراتبه چهارم با فروش گذاشت. نرخ این شد که نزدیک دو سال باز خریداری خود رو نمیابد بیش از 3 میلیون دلار معین شده است. مزایده نوبتی 8 سپتامبر در بینوی چای خانه برگزار میگردد. سلطان رحیم‌زاده رئیس کمیته سرمایه گذاری قبلا سبب خریدار پیدا نکردن خربوزه را به گرانی ارزش آن رب داد. و افزود صاحب کاران برای خریداری آن پرداخت زینه به زینه مبلغ پیشنهاد کردند، اما بنابر نبودن چنین معیار در قانون گذاری پذیرفته نشد. مساحت زمین شوی خانه قریب 5 هکتار بوده. اون در سال 2015 بنیاد شد. این شد همگی 3 ماه فعالیت را پیش برده است و خلاص. در حدود پنج کنت اکسپدیسیه بستان‌شناسی و سرخانه جمهوریوی تاریخ و کشورشناسی چند گور باقی مانده های خانه های استقامتی و دیگر بازیافت های بستان‌شناسی را کشف نمود. طبق معلومات پیشکی، بعضی از مواد کشف گردیده می تواند به دوره سامانیان متعلق باشد. متخصصان آموزش آثار بازیافت شده را ادامه می دهند. تحقیقات مبارک شاه معلومات نوی را درباره تاریخ این مکان و حیات ساکنان قدیم می تواند به دست بیارد. موادهای اکسپدیسیه اینچنین می تواند ذخیره های علمی و مجموعه آثار خانه را غنی گردانند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.18 дирам, 10 сомони Қирғизӣ 1 сомони, 10 йени Ҷопонӣ 58 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам ва 1 евро 10 сомони 76 дирам арзиш дорад. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهه دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت رو ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است یا خود رو به پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و به پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو احساسی آشنا در قالب تازه است.
1: سرودی نو در آسیا پلاس.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.18 дирам, 10 сомони Қирғизӣ 1 сомони, 10 йени Ҷопонӣ 58 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 рубли русӣ 10.16 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам ва 1 евро 10 сомони 76 дирам арзиш дорад. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهی دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت را ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است؟ یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Родинал дар Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: در تاجیکستان روزانه یگونه برای منطقه‌های آزادی اقتصادی برامانده شد. بانک رشد اوراسیا با تاجیکستان در رقم کنونی لایحه‌ها مساعدت میکند. در تاجیکستان بانک رسانی‌های ژنتیکی تجدید میشود. در دوشنبه محدودیت حرکت بورکشان‌ها تا 11 سپتامبر تمدید میشود. سروزیر کانادا قرار دونالد ترامپ را اوید با تغییر نام کردن کل انتاریو رد کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پایان دباد استقلال تاجیکستان.
4: 25.19 ثانیه.
5: با نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 سونیا لزیم شد تا در ذهنش جنبستی 5 عددی 5 رقم رو انجام دهد. به کلکولیاتر، به خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو می کشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 سونیا می تواند 5 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلس.

0: со Андар Тожикистон Шонзда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун Шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در جمهوری روزانه یگانه برای منطقه های آزاد اقتصادی راه اندازی می شود. بانک رشد اوراسیا با تاجیکستان در تطبیق لایحه های رقمی مساعدت می کند. سروزیر کانادا تصمیم ترامپ را برای تغییر نام کل اونتاریو رد کرد. شرح پوره خبرها. تاجیکستان برای منطقه های آزاد اقتصادی نظام روزانه یگانه را راه اندازی می کند. از جمله توسط این پایگاه صاحبکاران اکنون می توانند برای گرفتن خدمات رسانی های دولتی حجت ها پیشنهاد نمایند، اجازت نامه ها و لیسنسیه ها را در شکل الکترونی دسترس کنند، حالت بررسی درخواست ها را پیگیری و آگاه نامه ها را قبول نمایند، اینچنین توسط کابینه شخصی خود شکایت ها پیشنهاد نمایند. وزارت رشد اقتصاد، وزارت کارهای خارجه، وزارت مهنت، کمیته انداز، خدمات گمرک، کمیته دولتی امنیت ملی و دیگر نهادها می باید به این نظام پیوست شوند. در نتیجه برای گرفتن اجازت نامه ها و دیگر خدمات رسانی های مشخص، اشتراکچیان منطقه های آزاد اقتصادی اکنون نیاز به مراجعه علیحده به مقامات گوناگون دولتی نخواهند داشت. برای فعالیت این پایگاه اپراتور مخصوص مسئول خواهد بود. هدف مکانیزم جدید سرعت بخشیدن به رسمیت ماموری برای صاحبکاران ارزیابی می شود. بانک رشد اوراسیا و اگنتی اینواسیا و تکنولوژی های رقمی تاجیکستان یادداشت همکاری امضا کردند. جانب ها نیت دارند در لایحه های مربوط به تحولات رقمی اداره کنی دولتی رشد همکاری های رقمی و تطبیق تکنولوژی های نو همکاری نمایند. بانک رشد اوراسیا اظهار می دارد که آماده است راه های حل رقمی را مبادله کرده از لایحه های عملی که می توانند به رشد اقتصاد و جامعه تاثیر دراز مدت رسانند پشتیبانی کند. ماموریت شهر دوشنبه محدودیت موسمی حرکت واسطه های نقلیات وزنین را در حدود پایتخت تا 11 سپتامبر تمدید کرد. این محدودیت از 1 ایون جاری شد و قبلا پیش بینی می شد که تا 31 آوگوست به آخر می رسد. حرکت ماشین های بارکشی با وزن زیاد از 6 تن در دوشنبه در فاصله وقتی از ساعت 10 صبح تا 19 شام هنگامی که حرارت هوا به 25 درجه گرمی بالا می رود من بود. با آنها اجازه داده می شود که در حدود پایتخت از ساعت 20 تا 8 صبح حرکت کنند. مقامات شهرداری تمدید محدودیت ها را با ضرورت تامین به خطر حرکت در روها، حفظ حالت روها و آمادگی به برگزاری چورابینی ها بخشیده به 35 سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان ربط داد. سروزیر کانادا مارک کارنی پیشنهاد پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ درباره عوض نام کردن کل اونتاریو با کل آمریکا را نپذیرفت. او اظهار می‌دارد که کانادایی‌ها موقع خود را اوید این مسئله تغییر نمی‌دهند و ابراز می‌دارد که نام کل مذکور زیاد از 400 سال پیش، حتی قبل از پیدا شدن کانادا و آمریکای معاصر در خریده جهان نمودار بود. دونالد ترامپ روزی پنجشنبه هفته گذشته یک فرمان درباره تغییر نام کل را امضا کرد. او قبلا گفته بود کل واقع در سرحد بین دو کشور را بیشتر به ایالات متحده علاقمند می‌داند. این تصمیم در شرایط اختلاف تجارتی ادامه یابنده میان ایالات متحده آمریکا و کانادا گرفته شده است. تاجیکستان بانک رسانی های ژنتیکی را نوسازی میکند. به نقشه گرفته شده است که کارهای برقرار سازی بینوی بانک ژنتیکی رسانی ها در نزد اینستیتوت بیولوژی و فیزیولوژی رسانی های اکادمی ملی علم ها تو استقلالیت به انجام رسانیده شود. پس از نوسازی انبار امکان پیدا میکند که زیاده از 1000 نمودی رسانی های ژنتیکی کشاورزی دوروبری آرایشی و دیگر نمودها را در حرارت تا 3 درجه نگاه دارد. مواد جمع‌آوری شده در برنامه های آینده ژنتیکی و سلکسیونی استفاده خواهند شد. در این باره قربان علی پرتویف مدیری لابراتوری ژنتیکا و سلکسیای رستنی ها خبر داد. به ابروز نام برده در طول سالهای صاحب استقلالی علمان این پژوهشگاه رستنی های نوی ارزشمندی گندم، کارتوشکا، پخته، جوار مکه، افتوپرست، زراعت های لوبیوگی و دیگر زراعت ها را به دست آوردند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 10 افغانی 1 سومانی 42 درهم، 10 روپیه هندوستان 96.18 درهم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 ین ژاپنی 58 درهم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 10.16 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی 24 درهم و 1 یورو 10 سومانی 76 درهم ارزش دارد. تو باید با کاری مشغول شوی که برایت خوشبختی میارد. اگر تو همچون فروشنده یک مغازه دهی دور دست باشی و در عمق دل خوشبخت باشی، کارت رو ادامه ده. یک بار به دنیا میایی. این اندیشه کارل لاگرفلد است. شما چی نظر دارید؟ خوشبختی این پول زیاد داشتن است یا خود رو بی پول و ثروت هم خوشبخت احساس کردن؟ و آیا یک شخص فقیر و بی پول میتواند خوشبخت باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: Реклама در آسیا پلاس. همگی با سی سومونی تویستری سیروپ کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید.
1: تشکیلاتی سوغورتوی موین از سال 1992 اینجانب برای خدمت رسانی های سوغورتوی در بازار سوغورتوی وطنی تلاش می‌ورزد. از جمله خدمت رسانی های کفالتناک در نتیجه همه گونه حادثه های ناگهانی، امکانی گرفتن جبران ضرر توسط سوغورتکنی اموال، فراگیری حالت های سوغورتوی مربوط به تعمیر با صفت نقلیات، تشخیص و تبوبات و دیگر احتیاجات تعجیلی توسط سوغورتوی اختیاری طبی. طبق قانون جمهوری تاجیکستان در باره فعالیت سوغورتوی تمامی عملیات های سوغورتوی به طور غیر نقدی صورت می گیرد. مکافات اعتماد کامل، کسبیت بلند و مناسبت انفرادی به هر یک مشتری با جلب کارمندان صحوی و تامین شفافیت و عدالت با استواری پورتفول سوغورتوی صفت بلند خدمت رسانی را تامین می کنیم. معلومات بیشتر در سامانه www.muin.tg. رقم تلفن های تماس 92330 3-432-44-43. تشکیلات سوغورتوی موین مددگاری شما.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба кайгир. Ваё онро тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шари зист ба рахами 94-888-888 хирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомонаи Мегачипс.tj.
4: Покупай баночку Excel, регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
6: Ну что, все готово к фильму?
7: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
6: И что в нем такого особенного?
7: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна крус во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
7: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
8: Рахами телефонии Дора и реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
1: Аудиокитов Дар Азия Плюс. Кироат Кунанда, Субхон Джалилов.
10: Сотим Улугзода. Восе. Роман.
11: Боби Шонздахум. Вақти он аст ки аз Мирзо Акрамбои Бустонӣ ёдовар шавем. Чун Музаффархон бойро бад дида монда буд, ӯ дар зиндагии ин амир ба амалу мансаби наве умедворӣ надошт. مگر اینکه باز مثلی واقعی تعینی بکی نوی قبادیان یک آمدی کار شده ماند. احد خان هم در زندگی پدرش از دادن عملی بوای نه تنها خودداری میکرد، بلکه او را عموماً فراموش کرده بود. بنابراین میرزای قاری موقتاً خود را به کنجی خاموشی کشیده، پیشه سودخوری را اختیار کرده، پولهای از زکاچی قبادیان به فروش اسبها پسنداز کردهش را به دهقانان، سوداگران و کاسبان قرض خواه با فایده 2% و 3% قرض داده با فراغتی حال در دهه خود میزیست. او برای از نو به زین منصب سوار شده گرفتن فرصت مساعد و موردی مناسبی را پاییده میگشت. عاقبت مظفرخان مرده بود که قاری این را برای خود همین گونه فرصت مساعد دانست. اکنون عبدالاحد خان صاحب اختیار است. اگر با وجه نظر التفات امیری نو به قاری غلطی دماند، عجب نیست که او با صاحب منصب شود. شبی از شبها و فکر و اندشه هایش را در خانه خلوت به زن کلانی خود بیان نموده با او مشورت کرد. شما همه وقت به من حالدان بودید، جانسوز بودید. گوید که چکار کنم پاشا خان؟ علاج این کار زبیدیه، گفت عبادت پاشا. آن دفعه شما بیدرگ از داد و فریاد رسالت ترسیدید. داد گفته کجا هم میرفت. یک دو روز داد و بیداد میکرد و بعد خب شده میموند. و یک عمرش از سری تنور و آتشدان آن سوتر نامده باشد چی را میداند؟ اگر جنابی عالی دخترش را نظرشان گیرد، جان جان هم گوید. شما بزن اصلا گذشت نکنید دادش. مرد باید که به مردیش ایستد. با شما من در واقع هر وقت گذشت کرده آمدم که پاشا خان. خاطرسان کرد میرزای قاری. ای بی من رسالت قطی برابر کردید می؟ رنجید زنی کلانی. انیو من کی و وای کی؟ خدا به شکر من دختری قمرالدین مدرس میگون، بی بی خلیفه میگون. رسالت شما کی؟ ذات و نسبش چی؟ وای را خودتان به من گرفته داده بودید که شما گیر نمی گفتید من نمی گرفتم. ها آخیر به من نانپز و آشپز در کار بودید. شما وای به خانه تون زن کرده آورده باشد هم من جوری کرده آوردم. خوب هرچی که بود گذشت پاشا خان. اکنون این طرفش را دیدن لازم. توره امیر شدند. اگر من در واقع باز یک بار از پیششان گذرم، زارا که باز مرا عملدار کنند. شما زیبی میگوید، اما این رسالتی دامنده سر مبادا باز مغل برداشته به کوی و کوچه دویده مرا شرمنده نکند. اگر از وای ترسه دخترتان یکان بهانه خطی بخورا بگرفته برید، در آنجا کار خودمو بی رسالت بود میکنیم. من روزی سه شنبه بخورا میروم. رفته در خانه خواهرم دو سه روز مهمان میشوم. بعد شما زیبیه گرفته میبیارید خیر می؟ قاری فکر کرده مسئلت زنش رو معقول دانست. وقتی که قاری مادر زیبی را در 15 سالگیش به زنی گرفت، او دختر زیبای بود. مانند حاضره اش نبود. اکنون زنک در 30 سالگی مانند کمپیرهای 50 ساله رویش پراژنگ، پوستی بدنش خالی شده است. در آن وقتا میرزا اکرمبوی بر رسالت محبت داشت، او را مهربانی و نوازیش میکرد. زنی جوان به این محبت و مهربانی شوهرش بالیده، هوا بلند شده، عبادت پاشایی به حالت زنی صوفی افتیده مانده را نظرش نمی گرفت. او را پست می زد، گپش را می گرداند. علمیان روزها در دلی عبادت پاشا جمع شده به کینه سخت نسبت به رسالت تبدیل یافته بود. کاهش ها، تنه های نشداری زهربار، نخارهای میده میده هر روزه و هر ساعته که عبادت پادشا آنها را چندین سال باز در حق پلانجش بکار می برد، هنوز هم تیغی کینهش را کند نکرده بودند. وی از رسالت سرسخت انتقام کشنده گرفتن می خواست. در دلی وی تشنگی این انتقام نظر به خواهش این که شوهرش صاحب منصب شود زورتر بود. بعد دو روز عربه سایباندار بای بی بی خلیفه را به بخارا برده در خانه خواهرش مانده آمد. از بین باز چهار روز گذشت. عبادت پاشا را از شهر گرفته آوردن لازم بود. میرزا اکرم بای در این گونه موردها عادتا یکی از خدمتگارانش را می فرستاد، اما این دفعه خودش رفتنی شد. وی برخلاف عادتش آن پگاه با رسالت و زیبی خوشگپ خوش معامله بود. با آنها در خانه رسالت سر یک دستورخان نشسته ناشتا خورد. زیبی رو حتی نوازش کرد. زیبی جان بیا تو رو به شهر برده یک تماشا کنانم خیر می؟ سر و کتف دخترش رو سیله کرده گفت او. زیبی از بازی که عقلش رو شنخته بود هیچ به خاطر نداشت که از پدرش این نوع مهربانی دیده باشد. دخترک از شادی پرزوخ و خنده ای که فقط بچگان قابلیان گونه شادی می باشند به کرتش نمی گنجید. رسالت باشد در چشمانش عشق خورسندی و منتداری حلقه زد. زنک به دلش می گفت خدایا نخواد که فعلی شویم دیگر شده باشد. نخواد آن زمان خوشبختی کیها فراموش شده، روزهایی که وی به من مهر و محبت داشت و برویم خندیده نگاه میکرد باز برمیگشته باشند. کاش که هم تو کنه دادش. اشک چشمانش رو با آستینش پاک کرده گفت زن، دخترکم 14 به در آمد و تا این وقت شهر ندید است. خیز زیبی جان دادیت آغوش کن، موچی موچی کن. دادا جانم گوی من عربه سایباندار با سوار کرده شهر برید، سیر و تماشا کنید گوی. دخترک دستای نازک خود را به گردن پدرش حلقه کرده، از روی پرپش میوه بوسیده خوشبختانه شادی میکرد و گل گل میشکفت. مادرش در او در کمخان آب گرم کرده، سری زیبی را با جرغات شست، مویش را شانه کرده، میده میده بافت. کرته سفید شاهی، کمزلچه سبز بخمل و تاقی تاسی زردوزی دختر را از صندوق براورده به وی پوشند. به سرش فرنجی نوی دخترانه را پرتافت و بعد در عرابه پهلوی پدرش شینانده گسیلش کرد. سامیانی عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
12: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
13: در کشور و سراسر عالم، тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
14: Хит на Азия плюс представлен техноторговым центром Вауна.
15: Танцует бачада, танц прямо на мне.
16: Яркий музыкальный союз «Бай Индия», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 12.1 میلیون.
2: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم باز هم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهری دوشنبه برابر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: ببین بشنو و بیرقص.
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру? Легко! Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру. 12 12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нуктатиджей бақайгир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 400 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нуктатиджей як зарфча як имконият. Онро аз даст надӣ.
2: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از دارو خونه ها پرسان شوید.
3: همگی با سی سومونی، تویستری سیروب، کارتوشکای بیریون و پپسی تروات بخش. تنها در KFC فرمویش دید.
4: رقمی تلفونی داره رکلامه.
5: چیلویک چیلویک
4: جان یوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند
6: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344
7: سلام مادران عزیز برای بازی خوب با کودک نه همیشه بازیچه گرانبها یا تلفنی نو لازم است. بعضن بهترین بازیچه خود شما هستید. امروز 5 بازی عادی را پیشنهاد میکنیم. بازی اول چی پنهان شد؟ یک بازیچه را پنهان کنید و از کودک خواهش کنید آن را پیدا کند. دویوم رسم کشی با کودک کاغذ و قلم های رنگ و رنگ دهید و بگذارید تصورات خود را به رسم تبدیل دهد. سیوم ساختمان ما با کانستروکتور خانه، منوره و یا چیزی دیگری سازید. چورم سرود و حرکت سرود دوست داشتهتان را گذارید و یک جای رقص کنید یا حرکت ها را تکرار نمایید. با کودکان این چیز معقول است. پنجم قهرمانی را ادامه ده. یک حکایه را آغاز کنید و از کودک پرسید با فکری تو بعد چی می شود؟ این بازی ها نه تنها شوق‌آورند، آنها با رشد نطق، دقت، خاطره، تصورات و مناسبت بین کودک و والدان مساعدت می کنند. و مهمتر از همه برای این بازی ها اینترنت لازم نیست. فقط کمی وقت، محبت و خواهش یک جایه بودن لازم است. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
6: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.
8: رادیو آسیا پلیس.

0: со Адар Тоджикистон Хажда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. تاجیکستان برای منطقه های آزادی اقتصادی نظامی روزانه یگانه را راه اندازی میکند. از جمله توسط این پایگاه صاحبکاران میتوانند برای گرفتن خدمات رسانی های دولتی حجت ها پیشنهاد نمایند، اجازت نامه ها را در شکل الکترونی دسترس کنند، حالت بررسی درخواست ها را پیگیری و آگاهی نامه ها را قبول نمایند. اینچنین توسط کابینه شخصی خود میتوانند شکایت ها پیشنهاد سازند. وزارت رشد اقتصاد، وزارت کارهای خارجی، وزارت مهنت، کمیته انداز، خدمات گمرک، کمیته دولتی امنیتی ملی و دیگر نهادها نباید به این نظام پیوست کرده شوند. در نتیجه برای گرفتن اجازت نامه ها و خدمات رسانی های مشخص، اشتراکچیان منطقه های آزادی اقتصادی اکنون نیاز به مراجعه علیحده به مقامات گوناگون دولتی نخواهند داشت. برای فعالیت این پایگاه اپراتوری مخصوص مسئول خواهد بود. هدف میخادینزم جدید سرعت بخشیدن به رسمیت ماموری برای صاحب کاران ارزیابی می شود. باید گفت حالا در تاجیکستان 5 منطقه آزاد اقتصادی از جمله سوغ، دنقره، 5 کلوب و اشکوشین فعالیت میکنند. قزاقستان و تاجیکستان تصمیم دارند که سودای محصولات کشاورزی را توسط پلتفرم‌های الکترونی رشد بخشند. با گفته سفیر قزاقستان در دوشنبه ولیخان توریخانوف، جانب‌ها تأسیس یک نظام را بررسی دارند که با استحصال کنندگان تاجیک امکان می‌دهد تا محصولات خود را به خریداران قزاق توسط بازارهای آنلاین به فروش گذارند. خریدار در قزاقستان با محصولات فرمایش می‌دهد، بانک پرداخت انتقال را تأمین می‌سازد و سپس حساب برابرکنی میان جانب‌ها صورت خواهد گرفت. تاجیکستان قبلا در الماتو و استانا یارمارکه های میوه و سبزیجات برگزار کرده بود. با گفته سفیر این کشور، نقشه های برای منتظم گردانیدن این تجربه وجود دارد و او با توجه زیاد قزاقستان با میوه و سبزیجات تاجیکستان تاکید کرده است. جانب ها همزمان امکانیت کارکرد مشترک غلادانه، زراعت های روغندار و محصولات میوه سبزیجات را بررسی نمودند. باید گفت حجم گردش مال و محصولات بین قزاقستان و تاجیکستان در نیم سال اولی سال 2026 تقریبا 700 میلیون دلار را تشکیل داده است. ماهی سپتامبر در دوشنبه فروم پیوستشوی و مبادله ترافیک آسیا مرکزی برگزار می‌گردد. در این فروم نمایندگان جامعه اینترنتی، پرووایدرهای خدمات رسانی های اینترنتی، اپراتوران شبکه ها، نقطه های مبادله ترافیک اینترنتی، مقامات دولتی و نهادهای تنظیم کننده، اینچنین کارشناسان تکنیکی از کشورهای آسیا مرکزی و دیگر منطقه ها اشتراک می‌ورزند. توجه مخصوص به رشد انفراساختار اینترنتی، تقویت پیوستن رقمی و گسترش بخشیدن همکاری های منطقوی روانه خواهد شد. برگزاری فورم در تاجیکستان امکان می‌دهد که اقتدار کشور در ساحه علاقه و انفراساختار رقمی معرفی گردیده، رابطه های کسبی بین متخصصان ساحه تقویت یابند. خانه روسی در دوشنبه با اعضای اتحادیه ملی نشنوایان تاجیکستان دستگاه‌های مخصوص تقدیم کرد. دستگاه‌های تقویت دهنده شنوایی با نیازمندان در شهر دوشنبه و ناحیه‌های تبع جمهوری دسترس کرده شد. این دستگاه‌ها دارای خصوصیت‌های انفرادی بوده، برای هر یک نفر از جانب کارمندان مرکزی جمهوریوی خدمات رسانی‌های تکنیکی و تامین تکنیکای طبی وزارت تندرستی تاجیکستان مخصوص تنظیم کرده می‌شود. اقدام در ماه سپتامبر در خوجند عملی کرده می شود. در پنجاکند اکسپدیسیه بوستانشناسی آثارخانه جمهوریوی تاریخ و کشورشناسی چند گور باقی مانده های خانه های استقامتی و دیگر بازیافت‌های بوستانشناسی را کشف نمود. طبق معلومات پیشکی، بعضی از مواد کشف شده می توانند به دوره سامانیان تعلق داشته باشند. متخصصان آموزش آثار بازیافت شده را ادامه می بخشند. تحقیقات مبارک شو معلومات نو را درباره تاریخ این مکان و حیات ساکنان قدیمی آن به دست خواهد آورد. مواد اکسپدیسیه اینچنین می تواند ذخیره های علمی و مجموعه آثارخانه را غنی گرداند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
3: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در تیرزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: لوسی فوچور دقیقه است و در این وقت ساعت هر شومین جمعه از روی انانامو آغاز میکنیم اقدام خود رو نام دارد با اکسل بردنامو همزمان با کای والی جان که نمایندگی میکرد همین شرکت رو درود پیغام شما بخیر.
1: السلام

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 2
2: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملا بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj
0: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: پوپین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: со Андар Тоджикистон Бистуяк.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби 16-ум. وقتی آن است که از میرزا اکرمبای بوستانی یادآور شویم. چون مظفرخان بای را بد دیده مانده بود، او در زندگی این امیر با عمل و منصب نوی امیدواری نداشت، مگر اینکه باز مثل واقعی تعیین بیک نوی قبادیان یک آمدی کار شده ماند. احد خان هم در زندگی پدرش از دادن عمل به وای نه تنها خودداری میکرد، بلکه او را عموماً فراموش کرده بود. بنابراین میرزای قاری موقتاً خود را به کنجی خاموشی کشیده، پیشه سودخوری را اختیار کرده، پولهای از زکاچی قبادیان به فروش اسبها پسنداز کردهش را به دهقانان، سوداگران و کاسبان قرضخواه با فایده 2% و 3% قرض داده به فراغتی حال در دهه خود میزیست. او برای از نو به زین منصب سوار شده گرفتن، فرصت مساعد و مورد مناسبی را پاییده میگشت. عاقبت مظفرخان مرده بود که قاری این را برای خود همین گونه فرصت مساعد دانست. اکنون عبدالاحد خان صاحب اختیار است. اگر با وجه نظر التفات امیر نو به قاری غلطیده ماند، عجب نیست که او با صاحب منصب شود. شبی از شبها و فکر و اندیشه هایش را در خانه خلوت به زن کلانی خود بیان نموده با او مشورت کرد. شما همه وقت به من حالدان بودید، جانسوز بودید. گوید که چکار کنم پاشا خان؟ علاج این کار زبیدیه، گفت عبادت پاشا. آن دفعه شما بیدرگ از داد و فریاد رسالت ترسیدید. داد گفته کجا هم میرفت. یک دو روز داد و بیداد میکرد و بعد خب شده میموند. وی یک عمرش از سری تنور و آتشدان آن سوتر نامده باشد چی را میداند؟ اگر جناب عالی دخترش را نظرشان گیرد، جان جان هم گوید. شما بزن اصلا گذشت نکنید دادش. مرد باید که به مردیش ایستد. با شما من در واقع هر وقت گذشت کرده آمدم که پاشا خان. خاطرسان کرد میرزای قاری. ای بی من رسالت قطی برابر کردید می؟ رنجید زنی کلانی. ان نیو من کیو وای کی؟ خدا به شکر من دختری قمردین مدرس میگون. بی بی خلیفه میگون. رسالت شما کی؟ ذات و نسبش چی؟ وای را خودتان به من گرفته داده بودید که شما گیر نمی گفتید من نمی گرفتم. ها آخیر به من نانپز و آشپز در کار بودید. شما وای به خانه تون زن کرده آورده باشد هم من جوری کرده آوردم. خوب هرچی که بود گذشت پاشا خان. اکنون این طرفش را دیدن لازم. توره امیر شدند. اگر من در واقع باز یک بار از پیششان گذرم، زارا که باز مرا عمل دار کنند. شما زیبی می گوید. اما این رسالتی دامن به سر مبادا باز مغل برداشته به کوی و کوچه دویده مرا شرمنده نکند. اگر از وای ترسه دخترتانه یگان بهانه خطی بخورا به گرفته برید. در آنجا کار خودمو بی رسالت بود میکنیم. من روزی سه شنبه بخورا میروم. رفته در خانه خواهرم دو سه روز مهمان میشوم. بعد شما زیبیه گرفته میبیارید خیر می؟ قاری فکر کرده مسئلیت زنش را معقول دانست. وقتی که قاری مادر زیبی را در 15 سالگیش به زنی گرفت، او دختر زیبایی بود. مانند حاضیرهش نبود. اکنون زنک در 30 سالگی مانند کمپیرهای 50 ساله، رویش پراژنگ، پوستی بدنش خالی شده است. در آن وقتا میرزا اکرمبای بر رسالت محبت داشت، او را مهربانی و نوازیش میکرد. زنی جوان به این محبت و مهربانی شوهرش بالیده، هوا بلند شده، عبادت پاشایی به حالت زنی صوفی افتیده مانده را نظرش نمی گرفت. او را پست می زد، گپش را می گرداند. علمیان روزها در دل عبادت پاشا جمع شده به کینه سخت نسبت به رسالت تبدیل یافته بود. کاهش ها، تنه های نشدار زهربار، نخار های میده میده هر روزه و هر ساعته که عبادت پادشاه آنها را چندین سال باز در حق پلانجش بکار می برد، هنوز هم تیغی که نش را کن نکرده بودند. وی از رسالت سرسخت انتقام کشنده گرفتن می خواست. در دلی وای تشنگی این انتقام نظر به خواهش این که شوهرش صاحب منصب شود زورتر بود. بعد دو روز عربه سایباندار بای بی بی خلیفه را به بخارا برده در خانه خواهرش مانده آمد. از بین باز 4 روز گذشت. عبادت پاشا را از شهر گرفته آوردن لازم بود. میرزا اکرم بای در این گونه موردها عادتاً یکی از خدمتگارانش را می فرستاد، اما این دفعه خودش رفتنی شد. وی برخلاف عادتشان پگاه با رسالت و زبی خوشگاب خوش معامله بود. با آنها در خانه رسالت سر یک دستورخان نشسته ناشتا خورد. زبی را حتی نوازش کرد. زبی جان، بیا تو را به شهر برده یک تماشا کننم خیر می. سر و کتف دخترش را سیله کرده گفت او. زیبی از بازی که عقلش را شناخته بود هیچ بخاطر نداشت که از پدرش این نوع مهربانی دیده باشد. دخترک از شادی پرزوق و خنده ای که فقط بچگان قابل آن گونه شادی می باشند با کرتش نمی گنجید. رسالت باشد در چشمانش اشک خرسندی و منتداری حلقه زد. زنک به دلش می گفت خدایا نخود که فعلی شویم دیگر شده باشد. نخود آن زمان خوشبختی کیها فراموش شده. روزهایی که وای به من مهر و محبت داشت و برویم خندیده نگاه میکرد باز برمیگشته باشند. کاش که هم تو کنه ددش. عشق چشمانش رو با آستینش پاک کرده گفت زن، دخترکم 14 به در آمد و تا این وقت شهر ندیدست. خیز زبی جان ددیت آغوش کن، موچی موچی کن. دادا جانم گوی، من عربه سایباندار با سوار کرده شهر برید، سیر و تماشا کنید گوی. دخترک دستای نازک خود را به گردن پدرش حلقه کرده از روی پرپش میوه بوسیده خوشبختانه شادی میکرد و گل گل میشکفت. مادرش در او در کمخان آب گرم کرده سر زیبی را با جرغات شست. مویش را شانه کرده میده میده بافت. کرته سفید شاهی، کمزلچه سبز بخمل و تاقی تاسی زردوزی دختر را از صندوق براورده بوای پوشند. با سرش فرنجی نوی دخترانه را پرتافت و بعد در عربه پهلوی پدرش شینانده گسیلش کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته
1: ساعت در تاجیکستان 22. ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه، تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: رادیو آسیا پلاس.

0: دهید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
2: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریده‌های کائنات که استرونوم‌ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکاها و دیگر ابیکت‌های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریده. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریده کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکانی پیدا کردن جواب با سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی هست؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: سخن دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریرها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فورم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیانی آسیا پلیس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می

0: میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
2: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: زندگی شد.
1: من موندم و در روی بسته، میفتم من یاد حرفت،
2: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن.
1: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرنا، نیم مثلت برام، گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی این بچه ها لج.
2: گفتی قول به دستی دو تش، یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفش.
1: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه سقف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد. نظاره بریزه چشه دیدونه اخ.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 8 ساعت
3: رادیوی آسیا پلیس زمانی تازه با فعالیت شروع کردنش همگی 8 ساعت در یک شبانه روز برنامه‌های مستقیم پخش میکرد. این سال 2002 بود. بعدن وقتی افیر با 12 ساعت رسید. بعد به 18 امروز باشد رادیو شبانه روزی فعالیت میکند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو ز вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: شدید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرتی مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیمی تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرتی موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئد بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلس. هر روز یک قدم به

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.